i najbolje pesme. Radio S. Un espresso por moi.

Radio S.

0: uz Formu Ideale.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa jutro sveže, ali zato prelep dan pred nama, temperatura do 26 stepeni, u Beogradu poslednjeg septembrskog dana sunčno.

0: sunčano, temperatura oko 25. Idemo na prve vesti. Irena Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su oni i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić je rekao da će se odazvati pozivu i ocenio da pozivi stižu kada se podigne glas o pretnjama srpskog naroda koji žive na Kosovu. A devetorici Srba koji su uhapšeni u nekoliko sela u opštini Zubin Potok određen je pritvor od mesec dana. Oni su osumnjičeni da su navodno počinili ratni zločin, a reč je o nastavku prethodnih hapšenja u Zubinom Potoku. Do sada je uhapšeno 13 Srba. Preduzeće Elektroprivreda Srbije objavila je da je u toku internet prevara u kojoj se građanima šalju lažne elektronske poruke kojima se primaocima navodno dostavljaju računi za električnu energiju. EPS apeluje na građane da ne otvaraju sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Meteorolozi najavljuju da će narednih 7 do 10 dana biti nadprosečno toplo, suvo i sunčano vreme tokom dana. Ističu da se ne očekuju ozbiljne padavine. Novak Đoković se vraća na turnir u Pekingu prvi put posle 2015. godine. Prvi meč igra protiv Portugalca Borgesa, a teniseri će na teren izaći posle 13 časova po našem vremenu. Bile su ovo vesti.
3: Ok, sledeće slušamo za manje od sat. Dobro jutro.
4: Ovo je Radio S.
1: Život bolje zvuči.
4: Sa tobom su
1: Irena i Ivan.
3: Dobro jutro. Da, dobro jutro, kako ste? Šta radite? Dobrodošli u jutarnji show Radi S. Danas je sreda, 30. septembar. E, pa to je to. Šta ćemo danas da pričamo?
0: Pa sve više Srba, a i Rusi odavno drže vijetnamske svinje u stanovima kao kućne ljubimce, gaje se i u Srbiji, ali na kakve probleme nailaze Rusi kada svoje svinče žele da dopreme u Srbiju? Malo ćemo o tome. Srbija danas odlučuje da li kašljavi i kijevičevi treba da dolazite na posao, da ili ne. Roditelji već prevrću oči na zadatke povodom dečije nedelje. Garderoba ne može da reši ono što je psihički problem. To znamo, ali kako se oduprti, evo razmišljam, hoće li neko da me podrži da ne kupim ama baš ništa do nove godine.
3: Ja te podržavam prvi, ali džaba moja podrška.
0: Ajmo, počinjemo na Viberu, smo 065 44 494.

0: Da, bila Senida, ovaj Jadi Šoše. Dobro vam jutro. Ajde da vidimo ovaj šta je najnebitnije za ovaj kako se zove
1: sredu 30.
0: Sreda 37. Hala, gospođo.
1: Pa u jednom američkom porodilištu došlo je do neviđenog iznenađenja kada je majka izjavila da se dete rodilo tamnije puti zbog toga što je otac pio previše kafe. Tako je majka izjavila, nebitno jer kafa može da pomogne da otac ostane budan ako bude sa novorođenčetom, a nauka treba da traži od kapućina sad da objasni šta se desilo u porođenju sali.
0: Ali otac nasmejan i poverovao u ovu priču, prihvatio kritiku i nastavljaju dalje zajedno.
1: Kako kafa utiče na genetiku, za Boga miloga. 350 tekstualnih poruka u proseku pošalje žena u toku jedne nedelje. Ja ne znam o čemu vi pričate.
0: Kad dođem s posla,
1: bude
0: ona malo
1: mala dremkica, pa to je u toku dana, Ivane. I kad pogledam Viber grupa, ono kao kolegijum naša, pa ovaj neki drugi projekat, pa Barcelona, ova moja grupa sa ovim devojkama što treba putujem, pa tu bude masa poruka.
0: Znači 350 je ništa.
1: Ništa. Portali prenose da je sadašnji dečko Nataše Bekvalac pre Nataše muvao još jednu pevačicu Niku Jović.
0: Ko je Nika? Who the hell is Nika Jović?
1: Ne znam ko je Nika Jović.
0: Ne znaš ni ti? Pa dobro, onda ajmo dalje.

0: Okren drugu stranu jastuka ako ova ne valja. Ona druga je uvek ladnija. Bio je to Bajaga, u 6:21. Ko je sa nama? Veliki pozdrav Sandri, Nandoru, Milošu, Veselku, Dušku, Mili, Sanji, Goranu, bravo ljudi, dobro jutro, dobrodošli. 0654444, naš broj za sve vas koji se još niste opasuljili. Evo šta ćemo u nastavku. Šta znači poruke generacije Z kada odgovore sa može, hvala, kada ono razvuku. Kakvom se tortom počastila Selena Gomez i posle koliko godina se Ronaldo našao na klupi, a da nije ušao i jednom u igru. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo.
1: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ćuti. Može i gore.
1: A može i bolje. poslovi.infostud.com.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farma.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs. Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
7: Dragi vozači, još danas i sutra, petlja tako, petlja Preljina, to je deonica, a tunel Šarani u pitanju, u smeru ka Čačku. Danas i sutra za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, dok se saobraćaj odvija naravno ovom srednjom i po potrebi voznom, zaustavnom ako bude gužvanjac, ali naravno uz maksimalan oprez i ograničenje brzine s obzirom na to da je tunel u pitanju. Samo lagano danas, bez nervoze, radije želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Da, bio je to Šepreski, ubiješ me usnama, dobro vam jutro.
1: Primisti u Novom Sadu, Somboru 8, Loznici 10, Leskovcu 9, Zaječaru 7, da vidimo ovako, na Zlatiboru 11, u Beogradu trenutno 15 stepeni, danas do 26.
2: Tri stvari.
0: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo da ako želite da komunicirate kao generacija Z, a pritom da pokažete super gotivno raspoloženje, opuštenost i ovo, onda samo dodate što više samoglasnika, uglavnom na kraju ključnih reči. Može, super, idemo, važi, hvala.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Selena Gomez i njen muž Benny Blanco proslavili prvu godišnjicu braka uz fantastičnu tradiciju koja simbolizuje sreću i blagostanje u braku. Pojeli su po parče torte sa venčanja. Da li je probiotik pomogao i da li će biti tako, tako za 5-6 godina, za ne znam.
0: Kaže, tradicija nalaže da što duže jedu tu tortu. Sačuvaj me Bože. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je Portugal jedva dobio Norvežane u Oslu sa 2-1, ali mnogo zanimljivije i važnije informacija je da je Ronaldo presedeo na klupi, što znači da nije odigrao za nacionalni tim ni minut posle 18 godina davanja golova. Da li to kraj karijere na pomolu?
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: Ovo je Radio S.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: temperatura.
1: Dobra je temperatura napolju, ništa hladno, ništa strašno, sve super kako treba, ali to ćemo ovaj, u rubrici vreme. A sada idemo rubrika Dečija nedelja.
2: Srećno svima koji slave Dečiju nedelju. Ivan je juče svečano rekao jao i prevrnuo očima jer zna šta ga čeka. Srećom, sledeća poruka nije zahtevala baš preterano puno angažovanja, ali ga isekla.
1: Pa evo ovako, sad ću da vam pročitam kako glasi ta poruka naše učiteljice iz Boravka. Naravno, uvek se počinje sa dragi roditelji. Dragi roditelji, ove nedelje nas očekuje jedna lepa jesenja radionica. Ja sad malo karikiram kao da je starija, ali mlada je ovaj, učiteljica. Ali jesenja radionica i onda ikonica lista jesenjeg, narandžastog. Za sredu, odnosno za danas, će nam biti potrebne razne semenke u brown, crnoj, crvenoj i narandžastoj boji od kojih ćemo praviti mozaik. U zdravoj hrani možete izabrati, pa sad u zagradi suncokret, bundeva, zrno kukuruza, pasulj, lan, susam i mnogo toga. Takođe je potrebno da učenici kupe jednu rolnu pak papira. Cena pak papira je okvirno od 50 do 90 dinara u zavisnosti od knjižare. Hvala na saradnji i učešću, radujem se ovom izazovu.
2: Dobro, nije bilo strašno, jedno 500 dinara za sve to, a najvažnije je da nije kod tebe u stanu. Nisi dobio ti zadatak da radiš projekat.
1: I jedino sam ne znam da je Olga uzela sve semenke od ove bundeve, pošto ja volim da griskam semenke, pa sad da li mi odnelo dete sve, to ćemo da vidimo kad se vratimo s posla. Slušaš
3: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan galaksi, još jedan galaksi. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve. Nemoj da...

0: putuješ oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.

0: da, seksi. Senida i Cobi su to bili. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Ovako. Sve više Srba, a i Rusi, odavno drže vijetnamske svinje u stanovima kao kućne ljubimce. Pa, one mogu da se gaje u Srbiji, ali kakve probleme može da napravi jedno
0: jedan uvoz svinčeta.
1: Da, jednog Rusa koji je tamo držao vijetnamsku svinju za kućnog ljubimca i sad hoće naravno da je ponese sa sobom.
0: Pa da,
1: on došao, svinja ostala i sad kako dopremiti to svinče.
0: Da, i moj prijatelj Ivan je špediter i prošle nedelje je baš imao ozbiljan zadatak, jer ta vijetnamska svinjica morala se preseli u Srbiju da bude uz gazdu. I procedura pakao, pošto nema zakona koji prase karakteriše kao kućnog ljubimca. Ne može da ima pasoš kao psi što imaju pasoše, na primjer, kapirate. Tako da onda veterinar, pa pregledi, pa dozvole, pa peripetije, pa ovo, pa ono. Nekoliko dana svinče je provelo u magacinu carine, tamo ga hranili ga, pojili ga, podržavali ga u životu, ono tamo usamljeno i među robom, razumeš? On je jedina tamo živo biće bio, osim nekog carinika kad uđe.
1: Jesi primio on, ali bi poželao svinče za kućno ljubimče?
0: Ma jok, bre.
1: Nije.
0: Ali zato Rus u panici, da se ubrza ta procedura, da svinče preživi i tako dalje. I na sve sreću, sve se dobro završilo. Sad su ponovo zajedno Rus i prase. Kao basna, Rus i prase. Tako da ako poželite vijetnamsko prase slučajno za ljubimca, čuli ste na početku priče da ima dosta uzgajivača po Srbiji, izguglajte lepo, nemojte uvoz, nemojte barem zbog mog prokje špeditera. Setite se ove tople ljudske, ali onako malo komplikovane priče, i naručite svinče vijetnamsko, ali odavde, odgajano u Srbiji.
1: Ljudi često brane da podstanarima da dovode kućne ljubimce, pse, mačke, a zamisli sad ti neko donese svinče.
0: Pa kao čista je svinče, jeste, ali vijetnamsko, ona ne prlja kao naša svinja. Aha.

0: uz formu ideale. Politički marketing.
1: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa i danas sunčano i lep dan pred nama, temperatura do 26, Beograd do 25, jutro sveže, 13, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda 11, koliko je u Sremskoj Mitrovici, Zaječar 7, Vranje 12, Zlatibor 11, Sjenica samo 2 stepena, Beograd 15, idu vesti za 7, dobro jutro svima.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Danas ističe licenca za rad NIS-a, istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom njefta u ruskom vlasničkom udelu NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžban sa Rusijom. Stručnjaci ocenjuju da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi, dok će gasni aranžban sa Rusijom prema najavama biti produžen. Devetorici Srba koji su uhapšeni u nekoliko sela u opštini Zubin Potok zbog navodnih ratnih zločina određen je pritvor od mesec dana. U međuvremenu potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su oni nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela koja, kako tvrdi, nisu počinili. Republička izborna komisija odlučila je da će na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra osuđenici glasati na 29 biračkih mesta u zatvorima. A iz beogradskih elektrana navode da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, kada će grejna sezona početi najkasnije 15. oktobra. Dodaju da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje. Crvena zvezda poražena je od Hapoela na svom terenu rezultatom 81-80. Košarkaši Partizana pobedili su Pariz na gostovanju rezultatom 92-79. Bile su ovo vesti.
8: Da, sledeće vesti slušamo za sat vremena. Dobro jutro.
9: Da li Kijevića i Kašljav treba doći na posao? Naravno da ne, ali vidite da sam tu.
10: Mnogo puta mi dođe da ostanem u krevetu i da ne mogu da ustanem i da me grlo boli i da kijam i da nemam sna.
9: No, kad će da zarazi celu kancelariju koja tu sedi sa njim.
10: Ali kao nemam temperaturu, to da. Kad nemaš temperaturu, onda carski, šta, ništa.
9: Sam bolestan, brate, ako ne mogu stojim na nogama. Ne zanima me apsolutno ništa, pa valjda je važnije da ostanem živ nego da dođem da radim taj dan.
11: Neka Srbija odluči.
6: Da li Kašljavi Kijevići treba da dolazite na posao, da ili ne? Neko će reći da to nije pošteno prema ostalima, pa nije, ali postoje poslovi gde te niko ne pita da li te boli grlo, da te ne boli.
9: Gde si toliko neophodan da moraš da dođeš.
6: Da li je legitimno ostati ako kašlješ i kiješ? Ili dođi, radi, kakve veze ima. Viber 065 44 494.
9: Aj, malo muzike pa se vraćamo.

0: Izdao ili priznao? Jako Vizinović je obio, nećeš spavati? Dobro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Da li kašljavi i kijevičavi i tako njanjavi i slinavi treba da dolazite na posao? Prosto pitanje, da ili ne?
2: Neka Srbija odluči.
1: Ako ćemo iskreno, mi radimo i kad smo bolesni dolazimo i kijevičevi i kašljavi i kljakavi, jedino baš ako smo pod visokom temperaturom, onda ne.
0: Ali to se nije desilo.
1: Da.
0: Poslednji put i zaražavanja se posljednji put desilo kad si me ti zarazila koronom.
1: Da. Jer ko će buditi Srbiju? Ko će program slušati ili koga ćete slušati ili bar jedno od nas ako je tu pa je opet okej. Okay. Nikad se još nije desilo za 12 godina da nas...
0: Samo koronica.
1: Oboje, da. Samo,
0: samo koronica nas je porazila, i to, ali porazila je sve.
1: Da.
0: I onda to ne uzimam kao neki žešći poraz, baš me briga. Ne pišem ga u knjizi poraza.
1: Evo, postoje profesije kad je jako teško naći da neko nekog menja, ceo sistem upada u problem.
0: A poremeti se, bre, sve se...
1: Mislim, užas. Najbolje prolaze oni, čini mi se, što rade u državnim preduzećima sa papirima. Nije da... Ni podaštavam, ali 3-4 dana bolovanja uvek ima ko da menja. Mislim.
0: Naravno, uvek ima ko da ispečatira,
1: a
0: brate, da potpiše.
1: A možda i ne mora bolovanje, možda si i ne primeti da nije došao. A ne znam.
0: To je već druga stvar.
1: Kako kod vas ide to kijevičevi kljakavi na posao i kako gledate na kolegu koji je došao polubolestan u virozi? Bežite od njega, šta radite, kažete što si došao ili... Šta će, mislim, mora da radi? Otkud znam? Kako gledate na to?
0: Ajde, jeste kuckajte.
1: Za to ili ne?
0: Kuckajte na Instastoriju, odnosno na Viberu, a na Instastoriju glasajte. Viber broj 0654 4 4 9 4.

0: Bože, stade. Ali dobro, bilo je to parni valjak, a mi smo i dalje u priči. Da li Kašljevi i Kijevićevi treba da dolazite na posao ili ne?
1: Neka Srbija odluči.
2: Pa, evo Milan kaže, radim u maloj firmi, naš četvoro, ako jedan ode na bolovanje, ostali troje rade njegov posao, zato ljudi dolaze bolesni, ne zato što žele da zaraze druge, već...
0: Pa, brate, plaše se za posao, razumeš?
2: Da, strahuju tačno i da će da preopterete ove ostale kolege. A, da. Otkud znam?
0: Mislim, to je sad taj mač sa dve oštrice,
2: pa
0: Teodora.
2: Pa jeste to u manjim firmama, iskreno. To jedino funkcioniše, kažem, to bolovanje i to... U većem. Nemoj da dolaziš, da, kad si bolestan, u većem. Da,
0: kod mene nema tog pitanja, iskreno, kaže Teodora, da li idem ili ne. Ako mogu da ustanem iz kreveta, idem. Temperatura 39 je jedini zvanični razlog za bolovanje, sve ostalo čaj, maramice i na posao. A evo Zorana dodaje, divim se kolegama koji dođu prehlađeni na posao jer su i pored bolesti i muke stisli petlju i došli da rade. Ako mogu, pokušam i da im pomognem. Pozdrav. Pozdrav Zorana. Dobro, ako imate neku mini apoteku na poslu, nemam ništa protiv. Može brufenčina da se popije, šta ti imaš, ono defrinol? I šta još nudiš? Ortamol?
2: Fervex. Ortamol, imuno, svašta.
0: Eto. Da. I mi imamo tu neke mini apotekice po fiokama, pa nađe se nešto da pomogne.
2: Pa jeste to, evo što Isidora kaže, jedan dođe, četvoro sutradan bude bolesno, pa mislim.
0: E pa to je to je ta problematika.
2: Ajde, glasajte na Insta storiju da vidimo do kraja, tamo u 9.20 pada odluka, da li Kijevićevi i Kašljevi treba da dolazite na posao. Evo što ćemo u nastavku.
0: Uz koju pesmu je Ana Nikolić oduvala rođendansku svećicu i kako su dve panda učinili da se odnosi između Kine i Amerike kao malo u stanove. Kome Teja Tirović želi sve najgore u životu. Eto, to su te tri stvari koje juče nismo znali, ali verujte, brzo ćemo da ih ispoznamo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: Vodimo mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli komšija.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
12: Tako dobro, tako Maxi.
13: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
14: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
15: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
16: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.
17: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
18: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
19: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet.
6: Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurocrem Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mlečne masti, cena za 100 grama 99,99.
20: Lakše se živi. Vaš Gomex.
21: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
22: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
23: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Dragi vozači, podsjetit ću vas na klizište Puckaroš između Petrova Radina i Sremskih Karlovaca. Od danas pa do 31. oktobra, znači ceo mesec, će se raditi u sedmoj fazi sanacije. Za vreme radova saobraćaj će se tamo odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, da znate kako stoje stvari, samo lagano, bez nervoze. Radio želi srećan put.

0: bilo je Aleksandar Radović kao So u moru u 7:32. Dobro vam jutro.
1: Kaže, pola osam prošlo, da vidimo temperature, 8 Sombor, 14 Novi Sad, Kragujevac samo 7, koliko je i u Ćupriji i u Zaječaru, u Požegi 5, na Zlatiboru 10, u Beogradu trenutno 15. Lep dan pred nama do kraja dana, do 26.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pevačica Ana Nikolić pre neki dan proslavila 48. rođendan u intimnoj atmosferi u društvu ćerke Tare, ali i uz hit bivšeg muža i Tarinog ćalca Raste. Đuskala se uz pesmu koju Rasta peva uz Bubu i Džalu.
0: Mufasa neka stvar, ja ne znam, ali zaista je ovo sve toliko presimpatično. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da su neposredno posle samita Trumpa i Xi Jinpinga i nekog njihovog dogovora tamo koji je pao, dve pande ekspresno poslate u Atlantu. Ping Ping i Fu Shuang će 10 godina provesti kao gastarbajteri u Americi i bit će faktori stabilnosti između ove dve svetske sile.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Teja Tairović izjavila da želi sve najgore onome koje je izmislio štikl.
0: Šta će sad u baletankama da nastupa?
1: Ma gde će?
0: U borosanama.
1: Pa, borosane su za umorna. Ali, mislim, štikl je stvarno, da, katastrofa. Koji će izgleda? Broj 1, jutarnji šou.

0: Krune su ovo bile i Mina Jaković. Dobro jutro. Irena i ja u čudu, moram da priznam, ali brate, u petak 2. oktobra u Beogradu, nećete verovati, organizuje se peti po redu susret ljubitelja pacova. To su ovi pitomi pacovi, sećate su ukrasni pacovi. Pričali smo već 4 puta o tome, ali moramo i peti, jer već za 2 meseca, u roku 2 meseca oni se sastaju peti put.
1: Hoće neko da mi objasni kakvo je tu zezanje? Gde su pacovi, ali očigledno se ova ekipica dobro zeza i druži, mislim, ne znam šta je.
0: Ona je najprisnija ekipa ikada, brate, svih vremena. U 2 meseca 5 puta. Možda šta li oni rade,
1: treba po jedan pac.
0: Hoćeš da ti nabavim? Meni se sviđa onaj beli, a tebi sa pegama, brown sa sivim pegama, taj je sladak isto.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
6: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
8: Vreme je za nešto slatko.
9: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi Kifle. Čak 8 novih ukusa.
8: Izaberite svog slatkog favorita.
9: Slatko nam se piše Hlebi Kifle.
10: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
13: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Da, Boris Režnik, ti si moja. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa garderoba ne može da reši ono što je psihički, psihološki problem, to je jasno, ali ipak može da učini da se bar za mrvicu osjećaš bolje, ako nije naravno neki pakao. Samo da vam kažem da sam ja juče svečano ovde ispalila na kafi, da do nove godine ću pokušati da ne kupim ništa.
0: Pa da ste, dobro ste rekli, spalila, ali nisi objavila. Tako
1: pa
0: da...
1: nisam, još gledam, zato što, ne znam,
0: čekate
1: treba mi
0: jedno
1: one
0: malo
1: jedne
0: putovanje.
1: Minđuše i treba mi ono mini putovanje, idem u Barcelonu i kako tamo ne kupiti nešto na dva dana, bar nešto, neku sitničicu i kako sad tome odoleti.
0: Pa kupi sit, ajde da preformulišemo tvoju objavu, da
1: bude... mi dozvoljava što sitno.
0: Sitno, znači nešto u vezi nakita. To aha, može, ali dobro. Ovo odevni predmeti, to da ti zabranimo
1: te
0: do nove godine.
1: Te jakne, kapute, majice, farmerke.
0: I pogotovo obuću, to da, mislim to, da zaista nema potrebe.
1: Da, pošto to ne mogu i onako vratim sa sobom, tako da možda i mogu, snašla bi se ja u stvari, ali možda i mogu to da izdržim, da. Da ne bude baš toliko rigorozno.
0: Jel sad hoćeš da javno onda to sve?
1: Evo, da ništa ne kupim do nove godine.
0: Osim tih sitničica.
1: Da. Evo će neko da me podrži zajedno sa mnom, ako imam neku podršku.
0: Ovo je izazov, ovo je challenge na challenge.
1: Nisam našla.
0: Verujte mi da,
1: da
0: je lakše bio i bilo da podnese hladnu kofu vode, onaj challenge od pre 5-6 godina kad je bio, nego ovo.
1: Pa da krenemo zajedno.
0: Nije
1: došla sam do zaključka da stvarno previše krpa i krpetina imam i garderobe i da ću sigurno moći ovo da preguram, ovu jesen, zimu, opušteno. U stvarima od
0: prošle godine. Ali će biti teško, ljudi moji. Ajde, vidjet ćemo.
1: Ajde, probat ću, evo. Pala reč.
0: Magla Ben, Nataša Bekvalac, pa Petar Grašo, slušamo Neprijatelja i Veru od suvog zlata za kraj drugog sata. Dobro jutro.

0: uz formu ideale.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Posle svežeg jutra, lep dan i danas 26 stepeni i tako će biti i u narednih, boga mi, čujem desetak dana. Što se tiče Beograda, Beograda 25, a trenutno 8 u Somboru, 14 u Novom Sadu, u Kragujevcu 7, Vranju 11, Nišu 10, Beogradu 15 stepeni. Idu vesti za 8, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Licenca za rad NIS-a ističe danas, a ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Jefta o ruskom vlasničkom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman sa Rusijom. Stručnjaci ocenjuju da građani ne treba da strahuju, jer Srbija ima dovoljno rezervi, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Devetorici Srba uhapšenih u opštini Zubin Potok određen je pritvor od 30 dana zbog sumnje na ratne zločine. Istovremeno, potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega dobili su poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela koja, kako tvrdi, nisu počinili. Iz beogradskih elektrana navode da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, kada će grejna sezona sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Dodaju da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje. U toku je internet prevara u kojoj se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za električnu energiju. Iz EPS-a upozoravaju građane da ne otvaraju sumnjive linkove i ne ostavljaju lične podatke. Novak Đoković se vraća na turnir u Pekingu prvi put posle 2015. godine. Meč prvog kola igra protiv Portugalca Borgesa, a teniseri će na teren izaći posle 13 časova po našem vremenu. Bile su ovo vesti.
4: Sljedeće će biti za sat vremena. Dobro jutro!
5: Jutarnji šou Radio S
6: sa Irenom i Ivanom.
4: Da, dobro jutro! Jutro.
1: Današnji šou posvećujemo.
2: Pa evo, svim ludacima kojima još uvijek nije hladno, pa ujutru kreću u šorcu i majici na posao, kao šta da vučem, bit će posle toplo.
4: I a onda jeste stvarno izazov.
2: I treseš se jedno 4 sata. Da. Boga mi, evo, ja svako jutro kad skrećem ovde...
4: Ima jedan, a?
2: Ima dvojica, da. Dvojicu viđam već
4: ja
2: danima.
4: Ja sam vidio jednog u kraju.
2: Danima. Jedno ali ima je duks. Ovde na donjoj, jedno i na gornjoj stanici.
4: I u Bermudama, ne daju
2: jo,
4: se.
2: Ne, da.
4: Neći. Ali njašta je njemu posle. Njima je posle banja. Banja. Dobro, krećemo uz Tomu i Tošeta Proeskog. Ovaj treći sat načinjemo upravo sad. Dobro jutro. Irena, Ivan sa vama do 10.

0: Da, Toša Preski, evo bio sve ovo. Premalo za kraj, 8 sati, 10 minuta. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ajde da vidimo šta je to najnebitnije za 30. septembar.
1: Kaže, u jednom američkom porodilištu došlo je do neviđenog iznenađenja kada je majka izjavila da se dete rodilo tamnije puti zbog toga što je otac pio previše kafe.
0: A, ma nemojte lebati.
1: Mislim, kafa može da pomogne da otac ostane budan ako bude sa novorođenčetom, a nauka treba sad da traži od kapućina da objasni šta se desilo u porođenju sali.
0: Pa majka je pre 9 meseci popila isto kafu u jednom kafiću.
1: 350 tekstualnih poruka u proseku pošalje ženu u toku jedne nedelje. Ja ne znam o čemu vi pričate, evo ja garantujem kod svake moje koleginice
0: da je 350 dnevno.
1: Dnevno, na dnevnom nivou, bukvalno. 78 WhatsApp, Viber, 89 nepročitanih poruka, da ne pričam na ove ostale isto. Užas.
0: Brat.
1: Portali prenose da je sadašnji dečko Nataše Bekvalac pre Nataše muvao još jednu pevačicu, Niku Jović.
0: Da li je moguće?
1: Jović.
0: I ko je, da? Huda Heliz Nika Jović. Ali, dobro, pardon, ako jeste, mislim, onda jeste, šta će sad? Ne može pomoći.

0: O, kakav zvuk.
1: Da li su Zvezda i Partizan zamenili uloge ove godine?
0: Kako, ne pa razumem, ne razumem.
1: Pa vi ste gubili prošle godine non stop besomučno i gubili, gubili.
0: Pa nije to je bilo promenljivo, u jednom trenutku jesmo. Pa, pa nije ovo besomučno što vi, vi tamo dve za redom ste izgubili.
1: Pa dve za redom,
0: to nije strašno, više. Ništa. Ali evo, odbrana mora da se igra, kogoda je trener, to su komentari za Zvezdinu igru za sada. Jel, i kaže, Zvezda upadljivo lošija nego protiv Žalgirisa. Bolje ste odigrali protiv Žalgirisa nego protiv ovih juče, protiv Hapoela. Ali mislim da je možda i Hapoel jači tim od Žalgirisa, ne znam. A kod nas kratko i jasno, odbrana i Vildosa. Vaš igrač. Eto, došao u Partizan. Argentinac koji kao da je rođen pod grbom Partizana. Neverovatno, stvarno. Čovek je, vrate, i juče odigrao, ne znam, i prekjuče odigrao vrhunski. Tako da ja

0: samo skidam kapu, brate.
1: Mislim, mu nisu prijale crveno-bele boje, šta?
0: Ne znam šta mu, ali uklopio se i on i onaj, kako se zove, Paiola, Italijan. Tako da mi za sada igramo, ovaj, baš da kažeš dobro.
1: Za smrdljivi koš izgubili smo juče.
0: Pa dobro, jeste bilo, ali naš, pobeda je pobeda, poraz je poraz. To je sad koš, pola koša, ceo koš, manje koša, nije važno. Važno se pobedi.
1: Za pola koša smo izgubili.
0: Evo i Vasa Micić kaže, baš sam se našutirao. Našutirao se ispromašivo, to nije, ovaj, to nije pomenuo. Ali dobro, idemo dalje, ovo je duplo kolo, ovo je, ovaj, gostovanja su, čini mi se, već sutra. Tako da, ovaj, tek je početak, ajde, šta si prebledela, brate, kao da je kraj sezone.
1: Ne, razmišljamo ovoj, iskreno, o sezonskoj karti koja je koštala Boga oca. Luka dao pare na to i...
0: Zezaš da je Luka.
1: Da. I jednoga visi na svakoj utakmici, ali...
0: Vi ste sutra opet domaćini, samo da ti kažem. Anadolu Efes, vrhunska ekipa. Juče dobili Real Madrid. To će isto biti teško za Zvezdu. A mi gostujemo Bayernu. Samo drugog, u petak. Eto, tako stoje stvari, ako niste znali. Pratit ćemo, pratimo Euroligu, pratit ćemo ovaj, do kraja sezone, baš zbog ova dva naša srpska kluba, pa ovaj, bit ćete update-ovani, što se kaže. Slušaš
2: Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre, plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip, uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
10: Volcano Bet, Summer Forza, 10 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
13: Abela Farm.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
16: U Enmonu.
15: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
16: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
17: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
18: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
19: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Pa, dragi vozači, sad da vam ne ponavljam ovaj jednu istu priču svako jutro. gde su gužve, ima ih svuda stvarno po gradu, vidim da ni u Novom Sadu nije baš sjajna situacija. A što se tiče radova, danas bi trebalo se do 17 časova završe radovi na deonici Grdelica Predejane u desnoj cevi tunela Predejane. Obustava saobraćaja je tu u pitanju, saobraćaj se odvija dvosmernim režimom levom cevkom tunela, pa obratite pažnju na ove izmene ako putujete u tom, ka tom delu zemlje i samo lagano, radio želi srećan put.

0: Mrk, Kremen i Merlin s 9 sati, 8 sati 32 minuta, tu što nije 9.32?
1: U Novom Sadu 9, u Somboru, Kikindi 13, Valjevu 11, Kragujevcu 10, Vranju 15, u Beogradu 16 stepeni. I danas pred nama lep dan sa temperaturom do 26. Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da ako želite da komunicirate kao Generation Z, a pritom da pokažete super gotivno raspoloženje, samo dodajte što više samoglasnika, pogotovo na kraju ključnih reči. Može, super, važi,
1: idemo,
0: hvala.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Selena Gomez i njen muž Benny Blanco proslavili prvu godišnjicu braka uz fantastičnu tradiciju koja simbolizuje sreću i blagostanje u braku, a to je da se pojede parče torte sa venčanja, zamrznuto.
0: Brate, pričali smo to još kad su jeli sa venčanja kraljice Elizabete, mislim, ne znam da su jeli ono.
1: Da su jeli uz probiotik ili kako?
0: Da li ovde probiotik pomaže, nisam siguran. Ovi moraju da obnove zavete za jedno 4-5 godina, pa ćemo da im... E, i treće, koju juče nismo znali, danas znamo, da je Portugal jedva dobio Norvežane u Oslu sa 2-1, ali mnogo zanimljivija i važnija informacija je da je Ronaldo presedeo na klupi, što znači nije odigrao ni jedan minut. To se desilo poslednji put pre 18 godina. Znači, 18 godina davanja golova je ovim potezom, ja ne znam, samo zamrljano. Da li je kraj karijere na pomolu ili šta je? Broj 1, jutarnji šou.

0: Nika, Nika Turković i sutra, to smo slušali sada u 8.40.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: E, srećno svima sad koji slave Dečiju nedelju. Sledeće nedelje Dečija nedelja. Ivan juče već svečano rekao jao i prevrnuo očima, da, ja jer znaš da li šta to, ga čeka.
0: Da, ja ne znam da li ovo u vezi sa Dečijom nedeljom, ali svega koje smo dobili...
1: Ali srećom poruka koju je dobio nije zahtevna toliko preterano, da. Nema puno angažovanja.
0: Nema puno angažovanja, ali divna poruka naše nove učiteljice iz Boravka, Ane, koja kaže: dragi roditelji, ove nedelje nas očekuje jedna lepa jesenja radionica. I sa sve onim listom, emotikon lista, ili kako se to zove, ikonica lista. Za sredu će nam biti potrebno, znači za danas, razne semenke u brown, crnoj, crvenoj i narandžastoj boji, od koji ćemo praviti mozaik, što da ne. U zdravoj hrani možete izabrati suncokret, bundevu, zrno kukuruza, pasulj, lan, susam, tri tačkice. Znači ima još semenke koje možemo izabrati. Takođe je potrebno da učenici kupe jednu rolnu pak papira. Cena rolna je okvirno od 50 do 90 dinara u zavisnosti od knjižare. Srdačno hvala na saradnji i učešću, vaša Ana. Isto sam ja dodao sad da zvuči lepše, da. Ali kapiram da je i to mogla da napiše i da se roditelji ne bi iznenadili. Tako da, eto,
1: dobro,
0: danas
1: nisu
0: je...
1: ti puno izbili iz džepa, jedno 500 dinđi i imaš sreće što neće po kući zrnevlje ovaj da ti se
0: prosipa. Ako se prosipa. Nije prosilo jutros, kad su se pakovala u žurbi, pošto uvek kasni Olga.
1: Znači, još si to. Dobro prošao sad.
0: Ja sam dobro prošao, ništa to nisam video. Jedino ako mi ostavila malo, ja bih volao da zaboravim detetu da kažem da mi ostavi od bundeve, ovaj, da mogu da ovaj, grickam večeras u stekmu ili sutra, kad god, nebitno.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs. E,
4: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Izvini, zašto biraš Maxi?
8: Nekad je mama vodila mene, a sada...
9: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
10: Izvoli, komšija.
9: Hvala.
11: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
12: Zato što ima sve što poželim.
13: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
14: Tako dobro, tako Maxi.
15: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
16: Rusnica!
17: Tu!
16: Tema noza!
17: Prisutna!
16: Hialuroni hondroitin!
18: Spremni!
16: Ko smo mi?
18: Uroil!
19: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
16: Jer mi smo šta?
18: Uroil!
19: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: zdrava stvar od Relje Top Gun. 8:51, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa sve više Srba i Rusi odavno drže vijetnamske svinje u stanovima kao kućne ljubimce. Ne znam da ste to znali. Gaje se one i u Srbiji, ali postoji priča vezana za jednog Rusa koji je želeo svoje svinče da iz Rusije kao kućnog ljubimca prebaci za Srbiju.
0: Da, imaju prijatelji.
1: Logično, ko što pas dobije pasoš ili mačka i onda može da se dovede u zemlju, ali vijetnamska svinja nema pasoš.
0: Pa da, zato što nije klasifikovana kao kućni ljubimac i zato je moj prijatelj Prokaj, koji je špediter, prošla nedelja mu baš ozbiljan zadatak, jer je Rus hteo da svinče bude pored njega, uželeo se i ta procedura je bila paklena. Kažem, nema zakona koji prase karakteriše kao kućnog ljubimca, pa onda je morat u veterinar, pa pregledi, pa dozvole, pa peripetije i nekoliko dana svinče bilo u magacinu carine. Hranili ga, pojili ga, brinuli se o njemu ko je kako stigao, ono, znaš. A Rus u panici, hoće svoju svinju, brate.
1: Pa kakvo je svinče, šta kaže Prokaj?
0: Malo crno.
1: Pa simpatično su ga zgotivili.
0: Pa nije
1: on... Dobio želju da ga i vijetnamsku
0: ne,
1: svinju kao kućnog ljubimca.
0: Posle ovog procesa, naravno da nije dobio želju, ali evo, nastala je basna Rus i prase. Znaš, kao prase i Rus, Rus i prase. Ha? Tako da, ljudi, ako poželite vijetnamsko prasence za ljubimca, ima dosta uzgajivača po Srbiji. Izguglajte lepo, nemojte uvoz, ako ni zbog kog drugog, onda zbog mog druga Proke.
1: Pa teško da će to da funkcioniše. To jedino ako ste vlasnik svog stana, pa možete da imate svinče za ljubimče. A inače, ako ste podstanar, teško.
0: Teško da će gazda da pusti.

0: formu ideale. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Do 26 stepeni, Beograd do 25, lepo vreme se nastavlja, boga mi, i narednih desetak dana. 15 je u Novom Sadu, Zrenjaninu, 13 u Kikindi, Kragujevcu 10, isto toliko u Zaječaru i Nišu. U Beogradu prema poslednjim merenjima 16 stepeni, 9.01, vreme za nove vesti. Irena i Ivan bude Srbiju, dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Danas ističe licenca za rad NIS-a, istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom jefta o ruskom vlasničkom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman sa Rusijom. Stručnjaci ocenjuju da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Devetorici Srba koji su uhapšeni u nekoliko sela u opštini Zubin Potok određen je pritvor od mesec dana zbog navodnih ratnih zločina. U međuvremenu potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su oni i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela koja, kako tvrdi, nisu počinili. Republička izborna komisija odlučila je da će na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra osuđenici glasati na 29 biračkih mesta u zatvorima. Odluka je doneta jednoglasno na predlog Ministarstva pravde, navode iz RIK-a. U toku je internet prevara u kojoj se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za električnu energiju i EPS-a upozoravaju građane da ne otvaraju sumljive linkove. Novak Đoković se vraća na turnir u Pekingu prvi put posle 2015. godine. Meč prvog kola igra protiv Portugalca Borgesa, a teniseri će na teren izaći posle 13 časova po našem vremenu. Bile su ovo vesti.
7: Sljedeće vesti za sat vremena kod Alex. Dobro jutro.
8: Da li Kijevićev i Kašljev treba doći na posao? Naravno da ne, ali vidite da sam tu.
9: Mnogo puta mi dođe da ostanem u krevetu i da ne mogu da ustanem i da me grlo boli i da kijam i da nemam snagu.
8: No, kad će da zarazi celu kancelariju koja tu sedi sa njim.
9: Ali kao nemam temperaturu, to kad nemaš temperaturu, onda carski, šta, ništa.
8: Sam bolestan, brate, ako ne mogu stojim na nogama. Ne zanima me apsolutno ništa, pa valjda je važnije da ostanem živ nego da dođem da radim taj dan.
0: Neka Srbija odluči.
5: Pa da, Srbija danas odlučuje da li Kašljevi i Kijevićevi treba da dolazite na posao ili ne.
7: Pa ja ne znam stvarno. Mislim, mnogi će reći da je to pošteno, odnosno paralelno nepošteno prema ostalima. Ali postoje poslovi gde niko te ne pita, brate. Nemoj, ti si jednostavno nezamenljiv.
5: Tako je, to što te boli grlo, to je sitnica. Ideš, ćutiš i radiš.
7: Tako je.
5: I posle tebe
7: masku,
5: još
7: brate.
5: Njih četvoro sutra
7: stavi masku i rokaj
5: grlo. Ali da li je to legitimno ili treba da ostaneš kod kuće, o tome ćemo za dve pesme. Viber 065-44-494, glasa se na Instagram story u Radio S.
7: Ovaj sad, kao što čujete, otvaraju je Mina i Željko, pa nastavljaju

0: Evo, ja kao dečak sam usporio, ne znam, devojka ova moja preko puta da li usporio.
1: Ja sam uvek u gasu.
0: Ti si uvek u gasu, ti ne usporavaš. A da, mi postavimo zajedno pitanje, da li kašljavi i kijavičevi treba da dolazite na posao, prosto da ili ne? Neka Srbija odluči.
1: Pa nećemo da kukumavčimo, ali iskreno, najiskrenije mi radimo i kad smo bolesni.
0: Da li smo uzeli bolovanje za ovih 12 godina koliko radimo? I jednom zajedno osim za vreme
1: samo,
0: korone.
1: Da, samo
0: to nas je, kad nas je... samo nas je korona pobedila.
1: Da,
0: i dobila je bitku, satan. Ali ne i rat.
1: A inače kijavičevi kašljavi
0: to,
1: to da, zato što ko će vas da budi i šta će biti s programom, mislim,
0: pa,
1: nema
0: naravno.
1: Što tako. I ovaj dođemo ko kilave mačke, odradimo i ono. Puste nas kući posle kao da ležimo, ali
0: pa mora baš da bude temperaturčina
1: neka. Teško naći da te neko menja, ceo sistem poremetiš, a opet kad si tako kljakav, ne znam, nije ti do života. Mislim da najbolje prolaze oni što rade u državnim preduzećima, tamo ih ima mnogo, pa šta je problem 3-4 dana bolovanja?
0: Uvijek će neko ili,
1: ne
0: da pokrije,
1: ili te sakriju, da. Da.
0: I, ili te pokriju ili te sakriju, pa nema ni veze da li si došao ili nisi došao.
1: Kako je kod vas, to nas zanima, čime se bavite i da li kljakavi i kašljavi idete na posao i kako gledate na kolegu koji je prehlađen u virozi, došao i kija tu pored vas, to pošteno ili nije? Glasat se na Instagram storiju Radi S, komentari na Viber 065 44 4 4 4, tu smo za dve, čitamo vaše odgovore.

0: Mara, da, ne znam ko je uze, brate, nije, nije važno više. Ovaj, 9 sati 18 minuta je, da li kašljavi, da li kašljavi i Kijavićevi treba da dolazite na posao, da ili ne, to je bilo pitanje.
1: Neka Srbija odluči.
2: Daj, čitamo malo... vaše odgovore.
0: Bojan kaže, na bolovanje se ide i kad si zdrav. Kasno je kad se razboliš. Pozdrav iz Nemačke, gde je, gde je bolovanje plaćeno 100% i emotikon aplauza.
2: Ja imam poruku najjaču, ja mislim, ovog jutra za kraj, ali imaš još našto da pročitaš?
0: Pa kaže, ja kad se prehladim jedno na posao, kako ne bi kolegi ispaštale, i te iste kolege mi se zahvaljuju što sam došao, jer da nisam došao, kaže, ne znamo kako bismo bez tebe. Dobro je što si došao. Hvala ti što si se istimao i takav. I posle par dana ovaj, se svi porazboljevaju, kaže Nikola.
2: Da, komentar na Instagramu Radija S, Vesna Poslava, kaže, kratko i jasno, ne treba, ali mora.
0: Ne treba, ali mora, bravo.
2: To je to. I dalje više ne bi ništa ovaj,
0: ne moraš ništa,
2: tome, da?
0: Samo daj postotak.
1: Glasovi su prebrojani. Srbija je odlučila.
2: Da li treba doći na posao ako kijaš i kašlješ? 83% Srbije je reklo ne.
0: Ne?
2: Ne. Samo 17% da. Tako da, eto, tako mislite da ne treba ovaj, koga
0: bravo,
2: grebe
0: ljudi.
2: Grlo, ko kija kašlje. Jel
0: ti ja ovo,
2: jel,
0: sad,
2: jel
0: ovo zvanično,
2: kuće,
0: jel pečatirano,
2: ja znam,
0: ovo ne?
2: Sad ne znam da pitamo naše ovaj, kolege ovde.
0: Čekaj, Srbija rekla ne, brate, to znači, to važi za nas.
2: Naše kolege su ovde u 17% koji su rekli da...
0: Dobro, e, hvala vam za ovo, ljudi. Sad je veliki teret nam je pao sa leđa.
1: Slušaš. Jutarnji show radi. Uz formu ideale namesti svoj život.

0: Platforma Ideale.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom.
4: Brza instalacija.
3: Par koraka.
4: Super registracija.
3: Svi kuponi.
4: Jedna je lokacija.
3: Ponude za tebe.
4: Personalizacija.
3: Nova. Akt aplikacija.
5: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
6: Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
4: Kalimera, šta imaš u gepekos?
3: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
2: Pe si mu dao da proba.
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Koristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.

0: i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Dragi vezači, do 25. oktobra, znači celih mesec dana, radit će se u zoni petlje Batočina u oba smera, bit će zatvorene preticene, saobraćajne trake, sve se odvija voznim i zaustavnim, čak zato treba obratiti pažnju i prilagoditi brzinu uslovima na putu i samo lagano gde god da ste pošli danas, radio je želi srećan put.

0: Da, uvek te đavo nađe lakše nego ja, Kiki Lesandrić i njegova ekipa. 9:32 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa super vreme, ko može da zabode neku kaficu napolju pre posla ili u toku posla, neka pauzica da se uhvati krivina. Apsolutno lepo sedeti na suncu. Prija, 20 je u Zrenjaninu, 19 u Novom Sadu, u Kragujevcu 14, Leskovcu 15, Zaječaru 13 stepeni, u Beogradu 18. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pevačica Ana Nikolić pre neki dan proslavila 48. rođendan u intimnoj atmosferi u društvu ćerke Tare, ali uz hit bivšeg muža i Tarinog Ćaleta Raste, džuskali su uz pesmu Mufasa koju Rasta peva uz Bubu i Džalu. Pa,
0: how sweet.
1: Topla ljudska pričica.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da su neposredno posle samita Trumpa i Xi Jinpinga i nekog tamo njihovog dogovora, dve pande ekspresno poslate u Atlantu, Ping Ping i Fu Shuang, će 10 godina provesti kao gastarbajteri u Americi i bit će faktori stabilnosti, verovatno stabilnosti, nema čega drugog.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Tea Tairović izjavila da želi sve najgore onome koje izmislio štikle.
0: Pa šta će sad, u čemu će jadna, u borosanama na nastupa, šta?
1: Može, ona i bosa. Broj 1, jutarnji show.

0: to nisam ja, Matija Cvek kaže u 9 sati 40 minuta, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa garderoba ne može da reši ono što je psihološki problem, to svi znamo, ali kad kupimo sebi nešto, odmah se bolje osjećamo, pa makar to bilo nešto.
0: I kako onda Marenica, ne može da reši, brate, kad si srećniji?
1: Pa reši malo, da, ali osim ako nije neki pakao, ako je pakao, onda ne može. Ali sad ću da vam kažem šta sam ja razmišljala. Mislim, ne znam da li vas zanima. Ali nije baš, ovo je možda i po prvi put neka dobra ideja koja će doći od mene.
0: Daj reci, daj reci da prisvojimo.
1: Da ne kupujem ništa sebi do nove godine.
0: A da, da, to...
1: E, i da ne znam da ću ovaj, izdržati u tome i evo tražim podršku od vas. A vidim da niste raspoloženi da me podržite, da ste mi već slali kupuj ženo, ideš u Barcelonu, jednom se živi i ostalo. I tu mi sad kvarite volju. Ali stvarno, koliko krpa i krpetine imam, ja mislim da bi mogla da ovaj, do proleća da izdržim bez da kupim i jednu jedinu stvar. I sve više uviđam neku besmisao tog, te kupovine non stop, stalno nešto kupujem.
0: Da se prekrstim, evo ne vidite što.
1: 1000 istih stvari, različitih boja, istog, mislim, nem, zaista nepotrebno. Znate, već sam sebe počela da hvatam, stvarno nisam normalna.
0: I ti to pričaš sada, a i prekjuče si pozarila patike koje imaš samo u drugoj boji.
1: I tu mora da stane, tako je. 7 pari istih patika istog modela u različitim bojama. To stvarno može samo idiot da uradi, ja sam to razum, evo, javno priznajem. I treba me sprečiti. I želim da stanem u taj izazov da, evo, bar do nove godine ne kupim sebi.
0: Ali olakšavajuća okolnost mora da postoji i tebi, iako si ti tvrdokorna jedna osoba, ovaj... Dogovorili smo se da sitničice
1: da
0: kao što
1: da
0: su nakit...
1: Ili da do 1000 dinara, eto.
0: već povećava. Ne može to.
1: Pa ne možeš da kupiš minđuše ni jedne neke bolje da...
0: Minđuše, šminka, to što treba, ono svi... kozmetika ženi, to,
1: malo,
0: to moraš,
1: da,
0: to možeš da kupuješ. Ali stvari, krpe.
1: Stvari, krpe, da, da
0: i obuću
1: do
0: to
1: godine.
0: Do nove godine ništa. Evo, ruka ruci.
1: Ajde, ajde, ajde da probam. Ko hoće da me podrži u tome, značilo bi mi.
0: Nek kucne na Viber. Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne. Baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Vreme je za nešto slatko.
8: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
7: Izaberite svog slatkog favorita.
8: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
9: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
12: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurocreme Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mlečne masti, cena za 100 grama 99,99.
13: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Aleksandra Kovač. 9 sati 51 minut je. I znate šta? To bi trebalo da bude to za danas.
1: Sutra smo tu od 6 ujutru, Irena i Ivan budili Srbiju. Sad će Alex da preuzme i ona je super društvo za vas u nastavku.
0: Aj zdravo!

0: Slušali smo Olivera na S-u, sve bi da za nju. Evo, tačno je 10. Dobar dan, želim.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Sveže jutro danas, a onda tokom dana pretežno sunčano i lepo sa maksimalnom dnevnom do 26. U Zrenjaninu trenutno 20, Kragujevac 14, Sjenica, boga mi, najhladnija samo 4 stepena, u Leskovcu je 15, Beograd trenutno na 18 stepeni. Vreme je za vesti u 10, Neda sa nama.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srbija iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad NIS-a kako bi kompanija nastavila da posluje. Za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela i za JANAF za nastavak isporuke nafte Pančevačkoj rafineriji. Stručnjaci iz ove oblasti ističu da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje se produženje licence, ali se nadaju da će ovog puta važiti duže od mesec dana. Devetorici Srba koji su uhapšeni u nekoliko sela u opštini Zubin Potok određen je pritvor od mesec dana zbog navodnih ratnih zločina. Umeđu vremenu predsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su oni nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Republička izborna komisija odlučila je da na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra osuđenici glasaju na 29 biračkih mesta u zatvorima. Odluka je doneta jednoglasno sa predlogom Ministarstva pravde, navodi iz RIK. U toku je internet prevara u kojoj se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za struju. Iz EPS-a upozoravaju građane da ne otvaraju sumnjive linkove i ne ostavljaju podatke. Novak Đoković se vraća na turnir u Pekingu prvi put od 2015. godine. Meč prvog kola igraće protiv Portugalca Božeša, a teniseri će na teren posle 13 časova po našem vremenu. Slušali ste vesti.
0: Hvala Nedo, sledeće vesti u 11.
7: Život bolje zvuči.
1: Počinje Dan sa Alex.
7: Radio S.
0: Dobar dan, narode, 10 sati, evo skoro 3 minuta. Poslednji dan septembra danas, polako ali sigurno od sutra ćemo pevati onu čulinu. Oktobar je, počinje sezona kiša. Samo hvala Bogu, neću ja pevati jer to nije dobro. Sredom slavimo male pobede, tako će biti i u nastavku. Odmah krećemo jako sa dobrim vestima, naravno i dobrom muzikom. Ovo su Adi Šoše i Senida, oni otvaraju ovaj sat, slušamo Čistu ljubav. Dobar dan!
8: Krećeš po kiši,

Slušajte Radio S, 10 sati 14 minuta, dobar dan želim. Vreme za male pobede sredom. Šta ste uradili ove nedelje, na čemu vam baš niko neće čestitati, a trebalo bi? Da li ima nešto zbog čega ste ponosni na sebe? Bilo mi je mnogo slatko, juče nam se javila Nikolina i bila je u fazonu, hoću da se upišem u svesku malih pobeda. Zakazala sam nokte sve do februara. E, pazite, znači, bukvalno svaka devojka ili žena zna koliko je važno da imaš, pa čak i nekoliko meseci unapred zakazane nokte, ali ovo do februara mi je možda i pobeda godine, bukvalno, tako da svaka čast za Nikolinu. Neke pobede definitivno ne ulaze u istoriju, ali ulaze, što kaže Nikolina, kod nas u svesku ovde malih pobeda, tako da izvolite se upisati 065 44 494, koja je vaša mala pobeda ove srede, javite mi.

0: Sandi Cenovne, slušali smo Vrijeme novih ljubavi, 10.22, dobar dan. Sreda danas, sredom slavimo male pobede. Šta ste uradili ove nedelje, na čemu vam niko neće čestitati, a trebalo bi? Da li ste zbog nečega ponosni na sebe, izvolite, javljajte 065-44-494. Nina je tu, kaže, Alek, samo da ti javim da sam obukla košulju koju dugo nisam mogla da nosim, jer kad sednem sve puca, a sad je nosila lagano, sedela, dugmići na mestu, idemo. Bravo, bravo. Javlja nam se i Marina, kaže, uspela sam da sredim sve fioke u kuhinji, konačno posle 6 meseci odlaganja i da, niko mi neće aplaudirati, ali ja se osjećam kao da sam osvojila svet. Dobro. Tu nam je i Marko, kaže, ćao Alex, nisam umorna mamika, ali iskreno i meni nekad treba 15 minuta pre nego što deca ustanu, tako sam jutro sustao ranije, popio kafu na miru u tišini i tek onda kad su oni ustali krenula je akcija, bilo mi je strava što sam imao 5 minuta savršenog mira i od sad ću to stalno da radim. Pa naravno, pa nije samo da mamikama treba tišina i mir i da popiju kafu bez problema, apsolutno se slažem da i očevima je to jednako potrebno. 065-44-494, izvolite, upišite se u našu knjigu malih pobeda.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ćuti, može i gore.
3: A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
5: Ne

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: sekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Stižu vam

0: saobraćajni servis na radiju S to nosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: U Subotici trenutno nešto gužve na uglu Maksima Gorkog i Zagrebačke, kao i na uglu trga Lazara Nešića i takođe Maksima Gorkog. Što se tiče Beograda, gužva je kod Sava centra, ulazak na Gazelu u smeru ka Nišu. Iz bulevara Vojvode Putnika, ulazak u Kneza Miloša, trenutno ima velike gužve. Gužve ima u Nemanjinoj, oko Slavije, u Resavskoj i u bulevaru Mihajla Pupina ka kružnom toku i ulasku na Brankov most. Nemojte da žurite, polako i sigurno. Srećan put, želi Radio S.

Slušali Boldo Ludilo na S-u 10.34, dobar dan. Zanima me koje su to vaše male pobede ove srede, šta je ono na čemu vam niko neće čestitati, a trebalo bi, nešto zbog čega ste posebno ponosni na sebe ovih dana. 065 44 4 4. Milena kaže, uspela da prebrodim sebe i shvatim da je dete poraslo i otišlo samo u školu busom. Bravo. Svaka čast. Treba stvarno skupiti hrabrost za to. Mislim da više ono treba mami hrabrosti nego detetu. Jovan se javlja. Ćao Alex, radim u korporaciji, svaki dan nosim kravatu, ali ne znam da je vežem. E pa konačno sam juče uspeo, iskreno osjećam se kao sam dobio na lotu. Dobro, bravo. Maja, očistila godinu, neka peva ova kuća. E pa Majo, nadam se da su na ovome ipak kao svi čestitali. Evo, mi ćemo se naravno pridružiti jer to je stvarno, stvarno big deal. Bravo. Slavimo male pobjede i sledeće nedelje. Sve one stvari koje se nigde ne pišu, ali se pišu ovde kod nas, u našu knjigu malih pobjeda sredom. Do tada, ovo je Jakov, slušamo na mjestu mom. Uživite. Dobar dan.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Ja mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
10: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
13: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
14: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.

0: dan sa Aleksna, su 8 minuta do 11 sati. Želim vam dobar dan, naravno, ostanite na S-u i uživite.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Imamo jedan slučaj konjuktivitisa ovde na radiju. I dalje se kao najbolji lek za konjuktivitis vodi majčino mleko.
3: Evo, kolega Kami, živ dokaz, priča da mu je čak doktorka iz doma zdravlja rekla njegove mami da nađu dojilju. Da. I nađu oni komšinicu njihovu.
2: Kaže Kami, to mi je bio najlepši trenutak u detinjstvu. Došla komšinica, neka neviđena riba. I Kami lego, ova izvadila grudi i nakapala mu mleko direktno u oko. Kaže čovjek, nikad nisam zaboravio taj trenutak. A inače toj devojci mladoj mami bilo malo neprijatno jer se ono, Kami već zamomčio, nije bio beba. I rekla mu, slušaj me sad, dobro. Nemoj slučajno da si nekom u komšiluku priča da si mi vidio gole grudi. I otišao.
3: I izlepšila ga svojom mleko.
2: I Kami ispod, čovjek od reči, ćutao je 25 godina i sad nam sve rekao, otvorio dušu. Divna uspomena, baš sam mu rekao, kako ja nikad nisam imao konjuktivitis, kako sve najbolje stvari tebe stavio.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač
4: od 3 do 6
1: Radio S.
5: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: David Emelkov za kraj prvog sata naše družbe danas. Biće 11 za minut. Ostanite na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: U Srbiji tokom jutra danas sveže, da, ali do kraja dana pretežno sunčano i prijatno sa 26 stepeni, koliko će biti maksimalna dnevna. Novi Sad 21 trenutno, toliko je u Beogradu. U Valjevu je 18, u Požegi 12, u Zaječaru 19 trenutno. Vreme za vesti u 11, Neda je sa nama.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srbija iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad NIS-a kako bi kompanija nastavila da posluje. Za MOL kako bi bili nastavljeni završni razgovori o kupovini ruskog većinskog udela i za JANAF za nastavak isporuke nafte Pančevačkoj rafineriji. Stručnjaci ističu da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuju produženje licence, ali se nadaju da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Bosni i Hercegovini su 4. oktobra opšti izbori, a u završnici kampanje u fokusu su trke za predsjednika Republike Srpske i hrvatskog člana predsjedništva BiH. Žarko Marković iz Glasa Srpske ističe da će pored izbornih rezultata važan test biti i novi način glasanja u skeniranje listića. Ističe da Milorad Dodik, iako nije na listiću, ostaje važan deo kampanje SNSD-a. Dva maloletnika privedena su zbog sumnje da su zapalili zaštitnu mrežu na garaži na Obilićevom vencu. Ministar u tehničkom mandatu Ivica Dačić potvrdio je hapšenje, a osumnjičeni se terete za izazivanje opšte opasnosti. Srećom, povređenih nema, a ni automobili u garaži nisu oštećeni. Dres Michaela Jordana, koji je nosio u finalu NBA lige 1998. godine, u kojim su Chicago Bullsi pobedili Utah Jazz, prodat je za 12,26 miliona dolara, što je rekord za kolekcionarski dres iz američke košarkaške lige. Bile su ove vesti.
0: Nedo, hvala lepo, čujemo se opet u podne.
1: Slušaš Dan sa Alex.
0: Dobar dan, želim još jednom. Nadam se da ste dobro, da ova sreda protiče kako treba. Zanima me koliko ste kreativni lažovi. Da li ste uopšte kreativni i da li uopšte nekad tako lagite neke stvari ili ne. O tome ćemo za tri pesme. Ide Saša Kovačević, Anđelina, za početak nova stvar od Relje.

0: drug.
1: Bila je Anđelina Nesu, slušali smo Raketu. Da li znate onaj trenutak kad vas uhvate u laži, a vi samo dodate još jedan sloj? Kasniš na posao sat vremena jer si se uspavao, ali onda šefu kažeš kako si u stvari pomagao nekoj baki da pređe ulicu, pa se pokvario tramvaj, pa si išao peške kroz šumu i poenta nije da ti neko poveruje, nego da tvoja priča bude toliko zabavna i toliko apsurdna da te puste na miru samo zašto, eto, toliko si se potrudio da nema veze, nema veze. Jedna Brazilka je, na primjer, rekla, to mi je juče skočilo na Instagramu, da je rodila tamnoputo dete jer je njen muž pio mnogo kafe. Znači, bukvalno, toliko je besmisleno ti žao da je demantuješ nekako, mislim, razumete? Kad ste se vi izvlačili toliko kreativno da su svi znali da lažete, ali je bilo toliko dobro da... toliko dobro laganje da su vas pustili da se izvučete s tim. 0654449494. Javite mi na Viber, molim vas, živo me zanima.

0: kad ste se poslednji put izvlačili toliko kreativno da su svi znali da lažete, ali bilo je toliko dobro laganje da su vas pustili. Kaže Stefan, pre par godina nisam bio spreman da prezentujem nešto na sastanku i rekao sam šefu da sam izgubio glas zbog retke alergije na prašinu u biblioteci. Naravno da je znao da lažem i da mi treba još koji dan da se spremim i pustio me. Šta ste vi slagali nešto slično? 065-44-494 za nekoliko minuta čitamo vaše odgovore.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan galaksi, još jedan galaksi. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
7: Brusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuron i hondroitin!
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
10: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
10: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.

0: čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
2: Naredna tri dana ima radova na deonici Ivanjica-Sjenica kod mesta Kušić i Javor. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom signalizacijom i opremom, tako da kad naiđete na njih sve će to biti vidljivo. Što se tiče trenutne gužve u Beogradu, velika gužva je na Slaviji, ispuštenje iz bulevara Oslobođenja ka kružnom toku. Ulazak iz bulevara Vojvode Putnika u Kneza Miloša ima gužve, kao i iz bulevara Despota Stefana u Cvićevu i onda iz Cvićeve u Takovsku. Nemojte da žurite, naravno, samo polako i sigurno uz Radio S. Srećan put!

Selena Gomez, Charlie Puth kažu ne pričamo više u pesmi We Don't Talk Anymore. Zanima me kada ste se izvlačili toliko dobro i toliko kreativno da su svi znali da lažete, ali je bilo toliko dobro laganje da su vas pustili da se izvučete s tim. Nikola nam se javlja, kaže, moj rođak je pre par godina izbegao porodično kupljenje tvrdeći da je njegova papuča zapela u drenažnom sistemu zgrade i da ne sme da napusti stan dok ne dođe majstor. Od tad ga više nismo zvali na porodično kupljenje, mislim da nam je beskrajno zahvalan. Eto, vidiš, dobra ideja, dobra. Nađa kaže, jednom sam rekla profesoru da nisam mogla da predam esej zato što mi je pas pojao USB, a zatim ga povratio na tastaturu. Profesor mi je dao dodatni dan, valjda je bio previše šokiran da bi bilo šta prigovorio. Marija, ja kad moram onda kreativno lažem decu, moj muž koji stoji sa strane kaže, brate, poverovao sam i ja. Tu nam je Zlatko, kaže, kad sam išla u srednju, pa kasnije u jednom od izgovora je bila priča da su ovce prelazile put, pa je bus morao da stane da ih propusti, a kasnije sam 2 časa. Eto, odlična ideja, iskreno. Svetlana kaže, ćao Alek, svi mi ponekad malo lagimo. Ja sam, recimo, kao devojka znala da slažem dijan kod drugarice, da prenoćemo, stignem u drugi grad. Ja sam moje lagala za njihovo dobro. Pa naravno, mi uvek lažemo za tuđe dobro, realno. Sad kao odrasla slažem ponekad, ali to su korisne laži, bele laži koje čuvaju mir u braku, tipa znaš kad sam kupila ovo, iha, ili kako ti nisam rekla, pa zaboravio si. Jo, bože, ovo je svaka žena ikada, bukvalno. Ili recimo ona zvala me drugarica da pođemo negde, da ju pravim društvo, a zapravo sam ja predložila. Ostalo mi je zabavno lagati jer pogubila bih se. Male laži da, ali nikako na nečiju štetu, pa ni na sopstvenu. Pa naravno da, ali kreativa je stvarno nešto što je u laganju presudno, ja mislim. Tako da, ako lažete, mislim, nemojte lagati, ali ako lažete, onda samo budite ekstremno kreativni u tome.

0: Ali pre svega toga stiže nam astronaut Devito i Bajaga na S-u za 3 minuta. Ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Stiže nova AKS aplikacija. Klikneš jednom.
7: Brza instalacija.
6: Par koraka.
7: Super registracija.
6: Svi kuponi.
7: Jedna je lokacija.
6: Ponude za tebe.
7: Personalizacija.
6: Nova.
7: Nova.
6: AKS aplikacija.
8: Cija, cija.
9: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AKS-a.
10: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
11: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
12: Abela Farma.
13: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
14: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
15: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
16: Samba Kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba Kafa poklanja u Gomexu.

razumeju, koje su zapravo neki lepak koji drži dvoje ljudi zajedno. Neko, ne znam, svaki godine za godišnicu naruči istu užasnu pizzu iz nekog restorana koji je davno propao. Neko drugi, ono, ne znam, gleda neki najgori horror film ikada snimljen koji mi ne bismo ni pogledali. Mislim, šta god da mi drugi ne razumemo, ali mislim da svaki par ima tu jednu stvar koju niko sa strane ne bi shvatio kao romantičnu, ali njima baš jeste. I te neke male privatne gluposti su ono što zapravo čuva vezu kada dvoje ljudi ostanu sami i nekako to je možda i najlepši deo svega toga.

0: Drugi sat i idemo dalje. Sad će 12. Slušate Radio S. Alex je sa vama do 2.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids. Radio S. Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Sunčano i prijatno danas u našoj zemlji sa maksimalno dnevnom do 26, Kikinda 23 trenutno, Loznica 20 i u Beogradu je 23 stepena, na Kopu je 8, Leskovac 21 u ovom trenutku. Vreme za vesti u podne, tu je Neda.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srbija očekuje odluku iz Vašingtona o tri ključne licence za poslovanje NIS-a, uključujući dozvole za MOL i JANAF. Licenca za JANAF je neophodna za nastavak isporuke nafte rafineriji u Pančevu. Cilj je da nove dozvole traju duže od mesec dana radi stabilnijeg poslovanja. Prvi od 12 borbenih aviona Rafal koji je Srbija poručila od Francuske trebalo bi da stigne početkom 2028. godine, a preostalih 11 bi prema najavljenoj dinamici trebalo da pristižu nakon toga. Na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu oko 10 sati došlo je do lančanog sudara u kojem je prema prvim informacijama učestvovalo više vozila. Prema nezvaničnim podacima ima povređenih, a saobraćaj je u tom smeru i dalje u prekidu i formirale su se velike kolone. U Bosni i Hercegovini su 4. oktobra opšti izbori, a u završnici kampanje u fokusu su trke za predsjednika Republike Srpske i hrvatskog člana predsjedništva BiH. Žarko Marković iz Glasa Srpske ističe da će pored izbornih rezultata važan test biti i novi način glasa.

0: uz skeniranje listića. Ističe da Milorad Dodik, iako nije na listiću, ostaje važan deo kampanje SNSD-a. Novak Đoković se vraća na turnir u Pekingu prvi put posle 2015. godine. Prvi meč igra danas oko 1 popodne protiv Portugalca Nuna Boržeša. Novak u Pekingu ima neverovatan izazov 29 pobjeda bez poraza. Slušali ste vesti.
1: Hvala, Nedo, sledeće vesti u jedan. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Ovaj sad bih htela da započnem nečim što je Mika Antić jednom rekao. Život je sve nešto iz početka, juče i prekjuče, sutra ne vrede. Nema na svetu dva ista petka, dve iste nedelje, dve iste srede. Eto, neka to bude mali motiv za danas, da i ova sreda je posebna i drugačija, i ako vam uslovi, obavezi, sve to dozvoljavaju, iskoristite na najbolji mogući način. Nući je Mina Sudar Svetova za Dobar dan. Uživajte.

Jelena Bogićević, Lek za bol na S-u 12 i 14. Radio S. Update. Momci iz Magla benda najavili su svoj 9. koncert u Sava centru. Ako ste mislili da je 8 nastupa maksimum, ne. Idemo na 9. koncert, nakon što su se karte za prethodne termine stvarno rasprodale vrlo brzo. Stigla je zvanična potvrda za novi datum, 11. novembar, prodaja ulaznica za ovaj dodatni termin je otvorena, tako da izvolite ova šansa da odete na koncert Magle. 5. susret ljubitelja pacova u Beogradu biće u petak u 18 sati u baru Dobar Dabar. Brate, mili, ovi pacovi se sreću više nego ja i moji prijatelji. Ono, imaju bolji socijalni život od mene, tako da svaka čast. Ako ste mislili da su Jamal i Bellingham nedostižni na bankovnom računu kao mladi sportisti, jedan podatak o bogatstvu Carlosa Alcaraza promenio je percepciju o tome gde se zarađuju milioni. Malo više o ovoj temi.

0: Oliver, teško te zaboravljam na S-u, 12 sati i 22 minuta. Aleks sa vama i želim vam dobar dan. Mislili smo da su Jamali i Berlingem nedostižni na bankovnom računu, ali jedan podatak o bogatstvu Carlosa Alcaraza zamenja percepciju o tome da se zarađuju milioni, barem meni iskreno, jer ja sam uvijek mislila futbolera mi najviše para, ali eto, ispostavilo se da teniski reket trenutno donosi najveće prihode, čak veći od futbalske karijere. Alcaraz je najbogatiji mladi sportista ispod 25 godina sa trenutno 75 miliona na računu, tako da znate, roditelji koji forsirate decu na fudbal, da znate da možda propuštate priliku za mnogo veći financijski uspeh ukoliko dete upišete na tenis.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin ImmunoKids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Vreme je za nešto slatko.
2: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
1: Izaberite svog slatkog favorita.
2: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
7: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
9: U Nišu trenutno nešto gužve na uglu Branka Radičevića i Njegoševe. Ima nešto gužve u Obrenovićevoj ulici i u Kneginje Ljubice. Što se tiče BG-a, silazak sa Gazele u smeru ka autokomandi ka Nišu, Bulevar Oslobođenja ka autokomandi, ulazak u Kneza Miloša iz Takovske kao iz Kneza Miloša u Takovsku i Bulevar Oslobođenja ka Slavi trenutno problematično. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

Slušali smo Georgijeva na S-u, ova stvar se zove Hey Ti, 12 sati je 34 minuta. Juče čitam nešto, kaže, garderoba ne može rešiti ono što je psihološki problem. Pa da, ali može doneti trenutnu sreću mom srcu i meni i to mi je iskreno sasvim dovoljno. Kupovina garderobe, top 3, ono, stres relief, slažete li se?

0: Na Esuste, tu i ostanite, 19 je do 1, bit će u nastavku Franka i Sara Jo, slušat ćemo On, Bane Lalić, MVP, vesela pesma nam stiže pre toga za 4 minuta, 3, na Es, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koji procenat ljudi pričaju sami sa sobom možete da promašite za 10%?
3: 70.
2: 41%, realno ja mislim da je više ja pričam, ali...
3: Ovo je laž.
2: Tačan odgovor.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10.
4: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
7: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
6: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
8: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. besplatnabiblioteka.com.
1: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
4: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgrnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
12: Samba kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba kafa poklanja u Gomexu.

0: Slušajte Radio S, Alex sa vama do dva, sada je 9 minuta do 1, tako da imamo još vremena da se družimo. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Rusija odavno drže vijetnamske svinje u stanovima kao kućne ljubimce. Postoji priča vezana za jednog Rusa koji je želeo svoje svinče da iz Rusije kao kućnog ljubimca prebaci za Srbiju. Vijetnamska svinja nema pasoš.
4: Pa da, zato što nije klasifikovana kao kućni ljubimac, zato je moj prijatelj Prokaj, koji je špediter, prošla nedjelja baš ozbiljno zadatak, pa onda je mora tu veterinar, pa pregledi, pa dozvole, pa peripetije i nekoliko dana svinče bilo u magacinu Carin. Hranili ga, pojili ga, brinuli se o njemu ko je kako stigao, ono, znaš. A Rus u panici, hoće svoju svinju. Ali evo, nastala je basna Rusi prase. Tako da ljudi, ako poželite vijetnamsko prasence za ljubimca, ima dosta uzgajivača po Srbiji, izguglajte lepo. Nemojte uvoz, ako ni zbog kog drugog, onda zbog mog druga, ovaj, Proke.
2: Jutarnji šou
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Sergej Ćetković i njegova verzija pesme Zašto praviš slona od mene za kraj ovog sata. Dobar dan, želim na SOS-tem.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
2: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: U Srbiji tokom jutra sveže, sada već onako prijatno i sunčano, maksimalna dnevna danas oko 26 stepeni. Toliko trenutno ima u Somboru, eto, dostigla je maksimalna dnevna, Beograd 24, Kuršumlija 20, Kraljevo 21, u Leskovcu trenutno 23 stepena. Vreme je za vesti u 1, tu je Neda.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srbija očekuje odluku iz Vašingtona o tri ključne licence za poslovanje NIS-a, uključujući dozvole za MOL i JANAF. Licenca za JANAF je neophodna za nastavak isporuke nafte rafineriji u Pančevu. Cilj je da nova dozvola traje duže od mesec dana radi stabilnijeg poslovanja. Prvi od 12 borbenih aviona Rafal koje je Srbija poručila od Francuske trebalo bi da stigne početkom 2028. a preostalih 11 bi prema najavljenoj dinamici trebalo da pristižu nakon toga. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu naložilo je policijskoj upravi da analizira snimke i identifikuje učesnike, kako navode, sinoćnjeg sukoba, pristalica studentske liste Studenti poveđuju i liste Ujedinjenja Srbije na uglu Bulevara Oslobođenja i Jevrejske ulice kod Futoške pijace. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da će u subotu na predizbornom skupu te liste u Beogradskoj areni govoriti o programskim stavovima i o tome šta će da menja na bolje kod sebe i u državi. U udesu koji se dogodio jutros oko 10 sati na autoputu između Rume i Šibanovaca u smeru ka Beogradu učestvovalo je 14 vozila, a prema prvim informacijama povređeno je najmanje 7 osoba. Saobraćaj ka Beogradu bio je prekidu više od sat vremena, ali je umeđu vremenu ponovo uspostavljen. Čuli ste vesti.
0: Nedo, hvala. Sledeće vesti u 2 kod Sandre.
7: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom je Alex.
7: Radio.
0: Dobar dan, želim još jednom. Jedan sat je 2 minuta, vi ste na S-u, družimo se još malo ove srede, onda vas prepuštam Sandri, bit će posao 3 i odašiljač. Puno dobre muzike i puno dobrog sadržaja ovde na S-u, tako da je važno da nigde ne idete. 3 u nizu, pa ćemo da časkamo, bit će Nevena Božović, Bal, nova pesma Magle, Krive Drine, koja je zaludela sve, i za početak Anđelina, Boje crvene. Uživite.

Slušali smo Maglu i pesmu koja bukvalno je osvojila srce svih. Bile su ovo Krive Drine na S-u. Kažu da je novi self-care trend, znači novi trend za neku, da kažem, brigu o sebi, to da zoveš i da pričaš sa svojim najboljim prijateljem i sve više to postaje popularno. I meni je ovo cool u smislu zato što nekad stvarno s prijateljima jako dugo ne možeš da se vidiš i čuješ zbog obaveza i uglavnom se sve svede na neke poruke i ono, update-ujete se međusobno preko poruka, a preko poruka ne možeš nikad onako lepo da kažeš kao što je živa reč. Ja, na primer, sam fan, mislim, to je vjerojatno nepopularno mišljenje, ali voice poruka, jer tu ipak možeš ono da upotrebi živu reč i da na taj način se ono čuješ sa nekim s kim ne možeš dugo da se vidiš. Ali svakako da je telefonski poziv najbolja stvar, jer mislim, rečima i uživo možda kažeš mnogo više nego porukama, tako da eto, ako hoćete da dodatno brinete o sebi, svom mentalnom zdravlju, zovite svoje prijatelje češće, da pričate, jer to je onako isceljujuće.

0: Jedan sat je 20 minuta, Naja su u nastavku himna za vikend, bit će Coldplay i Beyoncé. Ja za vikend nije baš iza ugla, ali nije ni mnogo daleko. Pre toga Ilma Karahmet neko nije, gledamo i šta se dešava u saobraćaju kroz par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
7: Zato što imam sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Farm.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
7: Naredna tri dana biće radova na deonici Ivanjica-Sjenica kod mesta Kušić i Javor. Sve će biti obeleženo, tako da znate kad nađete na ove radove. Što se tiče trenutnih gužvi, autokomanda najviše u problemu, pogotovo Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku. Gužva ima na Adi posle sajma, naravno, Kneza Miloša i Takovska. Na Zelenom vencu trenutno isto velika gužva od Brankovog mosta ka gradu, kao i Pančevac ka Bogosloviji i Bulevar Despota Stefana do ugla sa Cvićevom. Nemojte žuriti, naravno, samo polako i sigurno uz Radio S. Srećan put!

0: 13 sati 31 minut, slušate Radio S, dobar dan. Ide onaj najlepši period godine, ono kad uveče dođeš kući, završiš sve obaveze, šušneš se lepo, spremiš neku klopicu, neko pićence i gledaš neki dobar sadržaj. I u ovom periodu godine nekako najviše izlazi i serija i filmova. Sutra počinje oktobar i evo brzo da vam dam neke preporukice šta će izaći novo u oktobru da možete gledati. Prvo je War na HBO-u, izlazi baš sutra 1. oktobra, kaže razvod slavne osobe i tehnološkog milijardera prerasta u mnogo veću igru moći između dve rivalske londonske advokatske kancelarije, iskreno zvuči dobro. Zatim imamo Below, to će biti 8. oktobra na Netflixu. Izolovano mesto u kom misteriozno morsko stvorenje teroriše lokalnu zajednicu, ovo je znači nešto za onako najhrabrije. Izlazi 4. sezona Lupina, to znam da je bukvalno jedna od omiljenih stvari svima, 23. oktobra na Netflixu. I imamo Carrie na Prime Video 7. oktobra. Kažu da je ovo isto 8 epizoda psihološkog horora, takođe ko voli i ko je ono najhrabriji sigurno će mu se dopasti. I nešto što isto su mnogi volili u poslednje vreme jeste serija Nobody Wants This, to će biti 3. sezona 22. oktobra. Mnogo je slatka ova serija, ja to ako niste odgledali prve dve sezone možete bacite pogled, jedna pa možemo reći zabranjena ljubav, ali koja uspeva da prkosi svima i svemu. Eto, šuškajte se s onima koje volite i gledajte neke dobre serije, mislim da je to najbolje.
1: Zaledi se Dunav,

0: Bojan Marović, Nesu, slušali smo Libi, još 18 minuta ostalo do 2 do pertan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljaju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
9: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
10: Uvek u napadu. Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

Ovo je Radio S, 9 minuta, ostalo zapravo 8 do 2. Evo Sandre, tu je spremna, stiže vam kroz par minuta, posle toga naravno Odšiljač, ostanite na S-u, uživajte. Mi se čujemo sutra o 10 ponovo. Veliki pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Fino, sunčano, bez kiše i danas. Onako, hvatamo se za te poslednje dane tog Mihovskog leta. Trenutno u Somboru 26 stepeni, Smederevska Palanka 23. Toliko je i u Kruševcu, u Zaječaru 22 stepena, u Beogradu 24 trenutno. Dva sata, Miljana je stigla, slušamo vesti.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srbija očekuje odluku iz Vašingtona o tri ključne licence za poslovanje NIS-a, uključujući dozvole za MOL i JANAF. Licenca za JANAF je neophodna za nastavak isporuke nafte rafineriji u Pančevu. Cilj je da nove dozvole traju duže od mesec dana radi stabilnijeg poslovanja. Prvi od 12 borbenih aviona Rafal, koje je Srbija naručila od Francuske, trebalo bi da stigne početkom 2028. godine, a preostalih 11 bi prema najavljenoj dinamici trebalo da pristižu nakon toga. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu naložilo je policijskoj upravi da analizira snimke i identifikuje učesnike, kako navode sinoćnjeg sukoba pristalica studentske liste Studenti pobeđuju i liste Ujedinjena Srbija na uglu Bulevara Oslobođenja i Jevrejske ulice kod Futoške pijace. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da će u subotu na predizbornom skupu te liste u Beogradskoj areni govoriti o programskim stavovima i o tome šta će da menja na bolje kod sebe i u državi. U udesu koji se dogodio jutros oko 10 sati na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu učestvovalo je 14 vozila, a prema prvim informacijama povređeno je najmanje 7 osoba. Slušali ste vesti.
5: Hvala ti puno, Miljana. Čekamo nove vesti ponovo u 3.
4: Život bolje zvuči.
7: Slušaš Dan sa Sandrom.
5: Ljudi, danas na poslu samo lagano sa kolegama zvezdašima. Silnice nisu proslavili protiv Hapoela, a silno im je trebala ta pobjeda, tako da danas je onako to osetljiva tema, rak rana, što se kaže. Evo, ja čekam kolegu Šilju da dođe, da opipam teren, pa vam javljam kakav će vas odašiljač danas dočekati od tri. Mi našu emisiju krećemo sa Jakovom, slušamo Nećeš spavati, a bit će Nataša Bekvalac odmah posle njega. Dobar dan, sa vama je Sandra.

Nući, moja jedra, nešto emotivnije od njega, na što možda nismo navikli. Slušali ste na SU 14.12. Inače, srećna plata danas svima koji slave. Evo mi ovde na SU. Napokon može da se odradi neki online shopping koji se dugo čekao. Umesto onako danima da se razgledaju sajtovi, pune korpe i na kraju klikne ono X i dođe ono prazdina u grudima, jer budžet ne bi izdržao još jednu Zara poručbinu. Mada evo, Korejci su sebi napravili fake shopping sajt, da kad su ovi trenuci u pitanju, ipak dobiju tu dozu serotonina na kraju. Znači, uđeš na sajt, biraš šta ćeš da kupiš, puniš korpu, odradiš ti ceo onaj proces obavljanja kupovine, sve uneseš podatke, kartice, šta god. Na kraju piše poručbina poslata, a novac ostao u novčaniku. Verujem da se mnogi sad pitaju ko je lud da tako nešto radi, da troši vreme i ko bi koristio ovaj sajt, ali ja vas uveravam da mnogi, čitaj žene, uživaju u ideji kupovine online tako što provode sate na sajtu da bi na kraju samo izašla iz svega. Eto, super je ova stvar koju su smislili, da se izboriš sa impulsivnom kupovinom i dobiješ to zadovoljstvo bez trošenja novca. Muževi u Koreji do neba zahvalni, kogod je ovo smislio. Evo se, ni da slušamo Ti i ja, bit će i Tapnula 11 odmah posle. Dobar dan.

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Halo.
3: Ej, čao. Ja sam, šta radiš?
2: Evo, spremam se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kakav moment sam izdajem.
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?

0: Iza nas Top 011. Sledeći na playlisti The Weeknd. Uh, 14.20 je i za sve ljubitelje serije Prijatelja ili Lika i dela glumca Matthew Perry-a, Netflix će izbaciti trodelni dokumentarac o ovoj legendi koja nas je nažalost prerano napustila pre 3 godine. Biće tu svačega, intervju porodice, prijatelja, ono od njegovog privatnog života sve do slave. Imaćemo onako malo dublju sliku o svemu što se dešavalo iza kamera, a dokumentarac o Matthew Perry-u stiže 27. oktobra na Netflix.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tucmuc kvizu.
2: Koji procenat ljudi pričaju sami sa sobom možete da promašite za 10%?
3: 70.
2: 41%. Realno ja mislim da je više ja pričam, ali...
3: Ovo je laž.
2: Tačan odgovor.
1: Tucmuc svakog radnog dana u 5:10.
4: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
6: Stiže nova Akta aplikacija. Klikneš jednom.
7: Brza instalacija.
6: Par koraka.
7: Super registracija.
6: Svi kuponi.
7: Jedna je lokacija.
6: Ponude za tebe.
7: Personalizacija.
6: Nova. Akta aplikacija.
8: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
9: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Oktopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurocrem Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mlečne masti, cena za 100 grama 99,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
6: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
8: Krenula je gužva u Beogradu, usporeno trenutno u centru grada, Kralja Milana, Bulevar Despota Stefana, takođe i Motoput od Beogradske arene ka preko Gazele. Autokomanda, takođe gužva, onda na autoputu od mesta Pećinci ka Šimanovcima zbog radova kolone i izgleda da je došao i do saobraćaja nezgode. Ako vidite još nešto što mi ovde nismo ukačili na kamerama, 065-44-494 naš Viber broj, javite nam pa ćemo da podelimo. Radio želi srećan put!

bile to Aleksandra Radović, a pre nje i The Weeknd. Nikad neću zaboraviti ono jero kad je bio sa Selenom Gomez u vezi. Jako čudan par, ali i od čudnog ima čudnije. Trenutni partner Benny Blanco nikako nije prihvaćen od strane publike. Ali, bože moj, evo, proslaviše oni godišnicu braka. Kao i mnogi Amerikanci, uradili su to tako što su se prisetili tog dana kroz poslednje parče svoje svadbene torte koje ih je čekala u zamrzivaču svo ovo vreme. Ko ne zna, to je ta neka svadbarska fora. Uzmeš parče torte sa svadbe, zalediš ga i za prvu godišnicu odlediš i prisetiš se to ukusa tog dana. Kod nas u Srbiji ovo ne prolazi, iskreno. Bar evo u mom okruženju, ja sam htela da ovo da uradim posle svoje svadbe. Muž rekao nema šanse, on ne jede ništa što je stalo u frižideru više od dva dana, a pogotovo ne celu godinu. A i kolege sa posla su me gledale kao ono, poludelo. Mada ja stvarno verujem Amerima kad svi živi to rade da se torta neće, ono, da se ništa neće desiti. Ali evo, ako je baš neko probao, neka mi javi. Da li se parče torte posle godinu dana u zamrzivaču pokvari ili su Ameri zapravo smislili super foru?

0: Ovo je bio Marko Luis sa pesmom Rock Bye. Evo, javila nam se Sandra povodom ovih zamrznutih torti. Kaže, za godinu dana ne znam, ali za par meseci se ne pokvari parče torte. Moja majka odavno to radi za rođendan, neka čuva parče torte za baku. Eto, hvala Sandra, preneću ovo mužu, možda... Pa, sad nam je kasno, ali mogu nekom drugom metodu prenesem. Do kraja sata sa nama od muzike Saša Kovačević, odmah posle reklama biće Franka, Oliver Dragović, tako da ne idite nigde.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome. Kada metal...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Rusnica.
3: Tu.
2: Demanoza.
3: Prisutna.
2: Hialuron i hondroitin.
4: Spremni.
2: Ko smo mi?
4: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
3: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.

0: Frank Preživiću na Radio S u 14.51, a tačno za 9 minuta kreće i najnoviji odšiljač, tako da ostanite sa nama.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Rusi odavno drže vijetnamske svinje u stanovima kao kućne ljubimce. Postoji priča vezana za jednog Rusa koji je želeo svoje svinče da iz Rusije kao kućnog ljubimca prebaci za Srbiju. Vijetnamska svinja nema pasoš.
4: Pa da, zato što nije klasifikovana kao kućni ljubimac i zato je moj prijatelj Prokaj, koji je špediter, prošla nedelja mu baš ozbiljan zadatak. Pa onda je mora tu veterinar, pa pregledi, pa dozvole, pa peripetije i nekoliko dana svinče bilo u magacinu Carin. Hranili ga, pojili ga, brinuli se o njemu ko je kako stigao, ono, znaš. A Rus u panici, hoće svoju svinju. Ali evo, nastala je basna Rusi prase. Tako da ljudi, ako poželite vijetnamsko prasence za ljubimca, ima dosta uzgajivača po Srbiji, izguglajte lepo. Nemojte uvoz, ako ni zbog kog drugog, onda zbog mog druga, ovaj, Proke.
1: Jutarnji šou radi. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Nemara Božić produži dalje, 15 sati je, brzo će Odašiljač. Ovo je Odašiljač
1: sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina. Politički
2: marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš lepo vreme u Subotici, 25 u Kragujevcu, 23 u Beogradu, 25 stepeni sutra. Sutra slične temperature, maksimalnih 24 u Srbiji. 3.1 evo novih vesti nesu.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Potpisan je ugovor sa gasnom kompanijom Azerbejdžana Sokar o zajedničkom projektu za izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine. Sud u Hagu odlučio je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođa takozvane OVK, koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine. Prvi od 12 borbenih aviona Rafal koje je Srbija naručila od Francuske trebalo bi da stignu početkom 2028. godine, a preostalih 11 bi prema najavljenoj dinamici trebalo da pristižu nakon toga. Naši fudbaleri odradili su poslednji trening pred put u Minhen i utakmicu protiv Nemačke u Ligi nacija. Meč se igra sutra uveče u 15 do 9. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Emiljanu. Ovo je Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra. Sreda je 30. septembar, danas je rođendan Moniki Belucci. Ja je znam lično, ko ne veruje, nek nađe video na Instagramu Odašiljača, ja kod Monike u hotelskoj sobi. Ko gospodin došao, odnoje cveće, 100 grama kafe i šećer u kocki. Ona se prijatno iznenadila. Davno je bilo, tako da ako hoćete da nađete snimak, morate malo da scrollujete. Nije zezanje, stvarno se desilo, ne ložim vas. Ja i Monika Belucci. Tradicionalno Odašiljač krećemo sa 3 vesti, šta imamo danas?
7: Peti susret ljubitelja pacova u Skru u Beogradu.
0: Je, prošle 3, kreće 3 sata, Sandre i Šilje. Dobar dan, ljudi.

0: tebe 3 i 11. Ajmo odmah na one naše 3 neviđene vesti.
1: 3 vesti u 3.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: U Beogradu se 2. oktobra od 18 časova u kafiću Dobar Dabar održava 5. jubilarni susret ljubitelja pacova, na kom će posetioci imati priliku da se druže i slikaju s ovim životinjama u šolju kafe, ali pre druženja sa životinjama obavezno je pranje ruku.
0: Da, okej. Okay. Jedno čekam. Kad si rekla?
3: 2. oktobra.
0: 2. oktobra, znači. Ajmo vest broj 2.
3: Jedna studija iz časopisa Diabetes i metabolizam pokazala je kad je najbolje vreme za slatkiše i kaže da je najbolje jesti, to jest bolje jesti slatkiše tokom dana nego uveče, tu oko ručka od 12.30 i 15.30, pokazali su se ti termini.
0: Najbolje vreme za jedenje slatkog je pola dva noću i to da sabiš jedno 50 grama. Ovi što ustaru noći i pojedu samo jednu kocku, ono, bešte od njih. Vest broj 3.
3: Dres Michael Jordana, koji je nosio u finalu NBA ligi poslednje sezone, u kojoj je osvojio šampiona 98. Prodat je za 12,26 miliona dolara, što je novi rekord za kolekcionarski dres iz NBA.
0: Bravo za Jordana, jaki vest, inače ova da se slatko kao jede ono, u pola četiri popodne bolinu. 3 i 12 je, slušajte, odašiljač do 6. Tu, dobar dan.

0: dugme za Esmu odašiljaču, zvezda rastavila sa očem u Evroligi. Sačuje Bože na što ono liči, Partizanu svaka čast.
1: Mada je super kompjuter prognozirao.

0: igrao da će Partizan biti 14. Da. A Zvezda 8.
1: Znači super kompjuter nema veze sa životom, Zvezda ima bude 19 ako se ne saberu malo. Sutra nova Euroliga, ako nekog zanima, Zvezda Efes u areni. Sutra i Srbija u fudbalu
0: protiv Nemaca igramo. Jeste,
1: teško da ćemo mi da se čupamo protiv Nemačke baš, ali aj bar da se ono ne izblamiramo. Treće kolo Lige nacija, čudno jako takmičenje posle 7-8 godina od kad postoji, nikom još nije jasno čemu služi uopšte ta Liga nacija, skapirat ćemo valjda uskoro. Nemačka Srbija u četvrtak u 15 do 9.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Kada metal far...

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
11: Za sad gužvu u Beogradu od Beogradske arene do Dušanovca na autokomandi Pančevac ka Bogoslovi, malo na Brankom i prometno je u Kneza Miloša. Što se Novog Sada tiče, nešto više vozila u bulevaru Evrope i oslobođenja, ali ništa kritično i za sad je to to. Naravno, ako vi nađete na još nešto, 065-44-494 Viber S, javite pa ćemo da podelimo. Radio je želi srećan put. Skoro

Toš Prevetski, pola duše, pola srce. U 15.31 danas u Odašiljaču naša omiljena stvar odgovori na Google. Prošle nedelje je bilo pitanje koji procenat ljudi ima pesmu za koju ih je blam da priznaju da im se sviđa. Ja rekao 40%. I to više zbog mladih koje ništa nije blamno da kažu da im se sviđa. Kam je misle 48%, Sandra bila najbliža sa 62%, a tačan odgovor je 72% ljudi ima pesmu kojih je blam što im se sviđa. Ponavljam, procenat je veliki zbog nas, ono bumera koji smo iskompleksirani i pričamo da slušamo samo cool muziku, onda uđeš u kolo i odvrneš lepog ono iza oblaka. No, pitanje u ne googlaj, odgovori stiže posle 4 ljudi, priključite nam se obavezno.

0: Emina Jahović iz grupe Emina Jahović, pesma Krune.
1: Inače, Emina je mama 18-godišnjak, niko ne bi rekao. Baš sam gledala fotke, odvela je sinove u London i bukvalno slikam izgleda kao njihova sestra ili neka drugarica.
0: Čekaj, kad su porasle ta deca, bre, koji uče da je s onim sandalom.
1: Da, da. Tako da šta god, sve što je radila kod svog estetičara izgleda jako prirodno, niko je ne bi dao tih 44 godine i sve žene treba da se ugledaju na nju, znači samo prirodno i suptilno.
0: Kao je Mira da izgledaš, brate, si čuo? Za 10 minuta nova vest bez kraja u Odašiljaču.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.

0: Amuse Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorna.
5: Vreme je za nešto slatko.
6: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
5: Izaberite svog slatkog favorita.
6: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Farma.
9: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium. Igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
10: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
11: U Enmonu.
10: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
11: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
12: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
13: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.

0: Željko Vasić, ne verujem ja. Vreme je za vest bez kraja, odašiljaču je ovo jedan koji nešto fali, mi moramo problemo. Šta je to? Ako smo pročitali, znamo, ako nismo, lupetamo, imamo za to 45 sekundi.
1: Možete i vi da nam se priključite na Viberu S-a 065-44-494.
0: Ako znate, šaljite, pomažite. Evo šta su nam danas poslali.
2: Završi vest.
3: Žene posle 40. godine sve više idu zbog mentalnog zdravlja.
0: Idu, brate, na neku jogu, neka meditacija, ono?
1: Pa da, kapiram da nije kod...
0: Na selo, brate.
1: Psihijatra, psiholog
0: da,
1: je to.
0: Da, mislim da je osnovno. Pa nešto tako, a možda ona tvoje na sambu, kod ti što si išla?
1: Na zumbu sambu, na zumbu. Moguće, ima dosta starih. A na trčanje, znaš da ih uhvati taj onako maraton?
0: Da, sad to ono maraton, ono, sad su svi ono na maratonima, pogotovo 40+.
1: Da.
0: Da kažem da idu na padel, ne idu, malo žena ide na padel.
1: Da, više, možda muškaraca.
0: Muškaraca, žena.
1: Ne boj opet da počinje.

0: neće, brate, više. Pa okej, okay, ajde vidimo. Tu smo, mislim da je neka meditacija, joga, ovo možda neki ples, ali stvarno to tvoje trčanje ne bi uopšte to tek tako otpisao.
1: Žene posle 40. godine sve više idu na rejvove zbog mentalnog zdravlja. Čak 65,9% učesnica ankete u Velikoj Britaniji opisalo je to iskustvo kao duhovno, dok je 62,9% reklo da izlazi kako bi pobegla od svakodnevnog života. Čak 91% navelo je da clubbing pozitivno utiče na njihovo blagostanje.
0: Koliko smo jadni, znaš, jadni, pogotovo ti.
2: Kako se vidi da ne izlazimo uopšte, da.
0: Ne, kao jadni, kao, znaš, pocenili smo žene, kao, brate, znaš, da. One bi sad nešto baš da se smire, u stvari, ono će da divljaju, brate, tupc, tupc, tupc. Tako da, znači, neka tehnoza, rejovi i podrška za 40 plus žene, no se kaže planinarenje, pa, mislim, ne znam, je ovo fora neka planina?
2: Ne znam, možda sam.
0: Ok, nek shvati ko kako hoće. Eto, saznali smo nešto. Žene 40 plus vole rejvove. Fina vežba. Da proverite koliko ste u toku i koliko ste informisani. Ovo ćemo i sutra tu negde oko 15 do 4.

0: Dado Glišića, kraj prvog sata od Šiljača, 15:57.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Politički marketing.
4: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
5: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš lepo vreme, u Sombru 27 stepeni, Kraljevo 23, Ćuprije 24, u Beogradu 25. Sutra, pa slične temperature, maksimalnih 25 stepeni u Srbiji. 4, evo novih vesti na S.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Potpisan je ugovor sa gasnom kompanijom Azerbejdžana Sokar o zajedničkom projektu za izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine. Sud u Hagu odlučio je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođa takozvane OVK, koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine. Prvi od 12 borbenih aviona Rafal koje je Srbija naručila od Francuske trebalo bi da stignu početkom 2028. a preostalih 11 bi prema najavljenoj dinamici trebalo da pristižu nakon toga. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira u Pekingu pošto je savladao Portugalca Nuna Borgesa sa 2-0. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Miljanu.
1: Slušaš Radio S.
2: Ovo je
1: Odašiljač.
9: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Za 7-8 minuta jedan od naših omiljenih stvari u Odašiljaču odgovori ne googla i stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez interneta.
10: Nema googlanja.

0: Sergej Četković, Zar je kraj. 4:06 je. Sredamo odašiljač, sudar, producenac i voditelj. Oni nama daju pitanje. Mi pokušamo da na pitanje odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta. Zdravo Kami, zdravo Sandra.
1: Zdravo.
0: Pozdravite se i vi među sobom.
2: Zdravo Kami.
1: Rukovanje.
0: Zdravo care, ajde vidimo šta su nam poslali to danas.
3: Ne googlaj, odgovori.
1: Koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli?
2: Dva, evo.
1: Svaki dan 100 puta.
2: Meni se juče i preključe desilo, krenem u dom zdravlja, stignem do doma zdravlja, nisam pala na uput. Sutradan krenem do doma zdravlja, stignem do doma zdravlja, nisam pala telefon, a pregradila sam liku.
0: I onda treći dan ponese uput, ne stigne do doma zdravlja.
2: Užas.
0: A pazi, ja danas sad ispane kao svi lažemo, razumiješ? Da, da. Izlazim iz lifta, vidim, nemam cekire za sunce. Se vratim, neću se vratiti.
2: Ni ja, ja se
0: pazi,
2: ne vraćam.
0: Neću se vratim i znam da ću da čkiljim.
2: Da.
0: I ove, neću se vratim, normalno slepo sam ono, jer ono sunce udrilo, sad mi trebala kiša ili tako neki oblačan dan. Ali realno, nisam uopšte toliko kol Kami u fazonu.
1: Ja bi se uvek vratio za to. Ja se uvek vraćam. A kako je...
0: Pa dobro, ali evo, to sad sam zaboravio od cvikira, razumeš? Nema šanse da bilo šta zaboravim iz prostog razloga. Znači, šta, koje su stvari koje uopšte zaboravio? Znači, to je keš, dokumenta,
1: ključevi, telefon.
0: Tako dalje. Evo, sad ću ti kažem. Znači, ja, na primjer, danas nosim jedne... ja pare držim u levom džepu, dokumenta držim u desnom džepu. I opet vraćam koji mikseta u levi džep, ključeve za kola i nazad zadnji desni džep telefon. Znači, ja tačno znam.
2: A zato što ste vi muškarci prosti. Ja nosim hranu za posao, nosim vodu, nosim svesku, uloške, ovo, ono, i sve to može da se zaboravi.
0: Granula, ako naletiš na kera.
2: Tako je, i sve to sam i zaboravila i svaki put se vratim za hranu.
1: Vama je lakše, vi imate torbu onako veliku, ono žensku, i onda potrpaš sve tu i druže, ništa ne možeš zaboraviti.
2: Tako je, ti menjaš torbe.
1: Samo spakuješ u torbu.
0: Pa da, i onda posle se pitamo, skoro je bilo pitanje i bit će u tu cvucu, možda ne danas, ali koliko kilograma ima prosječna ženska torba?
2: Nice.
0: Znaš, i onda stvarno nije, znaš koliko ima?
2: Kilo.
0: Dio, bre, daj, bre, ajde. 6 kila, bre.
2: Moja nema izdržala.
0: Šta nema pred sa, tvoja salata ima samo kilo i pol, bre. To je glavno jelo.
2: To je druga stvar. Ja nosim i doručak i ručak i večeru. Ja sam jedan od
0: tih lozera. Ti imaš samo 4-5 kilo u hrani.
2: Da, to je nešto drugo.
0: Dakle,
1: pitanje glasi, koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli?
0: Ajde, ljudi, po šta se to vraćate, šta je onako... Bez čega ne možete, pa
2: idite
0: razdaj. Mada postoje i oni ljudi koji neće iz principa se vratiti, jer je to kao neki maler. Ja nema maleriša, vratiš se u kući. Ne znaš za to, a?
2: Stvarno.
0: Da, ti?
1: Ne znam, nisam pripučen.
0: Kako niste čuli, bre, ti ima onako, nema se vraćaš kao maler. Kuce kao maler, vraćanje u kući.
1: Ja sam onda pokretni maler.
0: Da. Pa viš da ti ne ide, bre.
1: Ne ide.
0: Znači, koliko puta, kako ide pitanje še jednom?
1: Koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli?
0: Šta zaboravljate? Koliko je to puta na mesečnom nivou? Pišite 065 44 4 9 4, evo nas brzo nazad.

0: Tajčne, a više ljubavi. Sredom, tradicionalno, odašiljaču dobijemo neko pitanje od producenta i na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlenja, to važi i za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa nekom zdravom logikom.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli? Jelena se javlja, kaže, ja se bar 10 puta dnevno vraćam po nešto, to je moja drugarica. NS kaže...
0: Što brzim kad ljudi izmišljaju i lažu.
2: NS kaže, bar 2 puta na dan. Znači, 40 puta mesečno, kaže, u proseku.
3: Šta je s vama?
0: Znači, brate,
2: podešao
0: se. Mesečno, koliko...
3: Evo, a Slavica isto negde 37 puta mesečno, znači ona duplira na dan.
0: Znači to je 10.000 puta godišnje. Ne, 12. A sam ga izračunao. Zaboravio sam, zaboravio sam.
3: A Vjedra kaže 8 do 9 puta slušalice za telefon, najčešće.
2: Da. Ja recimo zaboravim kapi za nos i onda mi ne bude teško ono sa posla, bukvalno odem kući i vratim se.
0: Nema težine, brate, ali provalio sam da ti stvarno dugo koristiš kapi za nos.
2: Pa nije, možda zadnjih mesec dana, od kad je ova ambrozija.
0: Mesečak.
2: Mesečak, da.
0: Malo,
2: a to su ove obične, znaš, nisu one ništa, je samo srebrno.
3: Da, tako svako kaže, nije to ništa, samo ponešteno.
2: A dobro, evo još 5 dana i prestaje.
0: Nauče kao pas.
3: Kad se vraćaš, kad bi se vraćalo.
0: Ne samo, nego se vraća i na šljaku, brate.
2: Pa vrati nekada, desi mi se, da, zaboravim na poslu, pa se vratim na posao po tom.
0: Ne znam da li se ovde računaju stvari koje zaboraviš na nekim drugim mjestima da nisu gajbe, da li ulaze u to, na primjer, ovaj slučaj na, imamo više slučajeva na granici.
3: Da, bio je, pa, pre mesečak dana baš. Lik je zaboravio ženu na granici, da. Znači, ona je dotišla do toaleta, on nije provalio, bila na zadnjem sedištu spavala i krenuo on za Nemačku.
0: Zadnjem sedištu ovog auta.
3: Tako je. I mora normalno se vrati po ženu.
0: Gde seti, majke ti, u Austriji?
3: Na pola puta do Nemačke. Nije na pola puta, ali kad je krenuo kilometar.
0: Ne, baš, i... na, baš mu ono prija žena i voli da popiče s njom, onako ide.
2: I ja sam tako jednom bio zaboravljen. Sećam se ono koklinac sa fudbalskim klubom, ono išli na neku utakmicu, gostovanje i stanemo negde, znaš, i mi tu ono pljeskavice lagano jedemo, znaš, sedimo i trener kao polako, vi, znaš, ono kao polako, sad ćemo mi ono krenu, sad čekat ćemo, pa krećemo. I samo vidiš, pali se autobus i odlazi, ono, znaš.
3: A kam jede pljeskavice?
2: Mi jedemo pljeskavicu, znaš, i onda kao misliš
0: šta možda... 2 sata kasnije Kami drži loptu pod miškom, ovako jede pljeskavicu i plače.
3: I stopira.
2: Pa prošlo je skoro 2 sata, ono, dok, se nisu skapi, dok nisu skapirali da nismo tu.
0: Ja sam sad pratio nekog lika na Instagramu i baš je pričao sličnu priču, ali on se još žali na carinik i krenuje sa kevom, pritom ono, on je 50 plus keva 80. I kao, zamisli kao mama zaboravila ličnu kartu i nisu nas pustili da uđemo u Crnu Goru kao zli, kao carinici. Pa čođeče, kako misliš ono bez dokumenta da te neko pusti. Tako da pre tih velikih odlazaka na, da kažem, ono 7-10 dana, meni se smeju ljudi, ja napravim ono spisak. Bukvalo imam 450 stvari. To je ono, lekovi, ovo, ono, razumeš, repa i tako da.
3: Da, uvijek se nešto zaboravi.
0: Znači, i oni kao, i normalno, ljudi koji ne prave spisak, smeju se.
2: I zaboravimo.
0: I zaborave, a ja sve štiklirano.
3: Kao,
0: imam, poneo, imam. Tako da, mada opet kod tih jačih odlazaka, znaš kako kažu ljudi, si poro pare, si poro dokumenta, sve ostalo možda da kupiš.
3: To vama muškarcima možda, no kod nas žena to ne funkcioniš.
0: Pa,
3: ne
0: zato prikvata. Što tebi treba i olovka za pegice.
3: To što meni treba, to ne može da se kupi. Da. To samo ima ovde kod nas.
0: Dakle, pitanje glasi.
2: Koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli?
0: Predrag kaže, zaboravljam, ali se ne vraćam.
3: Naš čovjek.
0: Brate, car ko ja.
3: Karakterno.
0: Zato sad ne mogu da gledam tamo ka suncu.
2: Glavom kroz zid.
0: Ok, razmišljajte malo još, gledajte šta zaboravljate i koliko je to na nekom mesečnom nivou. I mi ćemo da se saberemo i evo nas brzo nas.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: Popijte na X.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs. E,
3: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: I kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
8: Kalimera, šta imaš u gepekos?
7: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
6: Pe si mu dao da proba?
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Octopod Travel.

0: dobiješ Oktopod.
1: Tačkaras.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
4: Samba kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba kafa poklanja u Gomeksu.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
6: Prilično kritično u Beogradu. Motoput od Studentskog grada do Dušanovca u oba smera nam je gužva. Jurija Gagrina, Sajamka Adi, Autokomanda, Bulevar Despota Stefana, Pančevac ka Bogosloviji. Takođe autoput od Ovče ka Krnjači i Novi Sad, Bulevar Evrope, Partizanska i Bulevar Oslobođenja. Izgleda na Futoškom putu isto neke saobraćajne nezgode, tako da obratite pažnju, vozite strpljivo i lagano, a radio S želi vam srećen put.

0: i Nina Badrić i Čežnja. Sredom u Odašljaču jedna od naših omiljenih stvari odgovori ne googlaj, evo šta je danas stiglo.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli? Jelena se javlja, kaže, Kami sunce, moje srednje ime nam je zaboravio sam. Slažem se, znači, meni je to svakodne sunce. Pa dobro, to ćemo da. NS, ne, to smo malo pročitali. Znači, Predrag kaže, zaboravljam, ali se ne vraćam.
3: Da. Vesna, retko zaboravljam, baš retko, možda jednom u godinu dana, i to slušalice bez kojih ne mogu ako idem busom. Nešto slušalice nam se ovde često...
0: Da. Pa šta je tu? Daći. Znači, koje su opcije? Slušalice, telefon, učanik,
3: ključevi,
0: naočare,
2: cigare.
3: Ilija kaže, ja krenem 78 puta, vratim se 92 jer zaboravim više od jedne stvari, ili zaboravim šta sam zaboravio pa se opet vratim. O.
2: A čekaj, a kad zaboraviš, da li si ugasio peglu? Šporet? Meni se desilo jedno, zaboravio sam da ugasim peglu, znači vratio sam se kući posle 10 sati i onda sam ja tu sedeo kod kući jedno sat vremena i tek sam nakon sat vremena skontao da pegla i dalje radi.
0: Da, ali stvari koje misliš da nisi isključio, to, ti si isključio, ti se vraćaš zato što nisi normalan. To nisu zaboravljene stvari, nego nešto problem u tebi. Kapiraš? Znači, ja, ljudi koji se vraćaju zbog neisključenih proveravaju 6-7 puta i onda urade ovaj, slikaju to.
2: Da,
0: i onda
2: da,
0: su
2: da,
0: mirni. Jer isključena pegla, daj da vidim, brate, ko ja što se vraća 6 puta da vidim da mikseta da li radi.
2: Da li radi auto?
3: Mislim da se upravo otkrio kako on je tako cool što se ne vraća da za peglu, nego on slika peglu i slika se da koristi.
2: Tako, slika kava, slika peglu.
0: Ili, na primjer, ovo kao što ti na poslu ostaviš neki put kapi pa se vraćaš, dešava se da se na poslu najčešće ostavljaju kišobrani ako dođeš po kiši, a posle sunce. Ili, na primjer, kad ti donese neku klopu, ko što je ona danas donela avokado nama sa belim lukom, i sad, na primjer, donela si meni za da ja nosim kući. Tako je jednom Dušica mi donela pretop iz Užica.
3: Dobro.
0: I jesi uzor, nisam, od ja ga stavio u frižider, jesi uzor, nisam, jesi uzor 7 dana, mesec dana i na kraju buđ. Gore. Tako da, kad ti ostavi neku hranu, neku, i ti ostaviš tu na šljaci u frižideru, od toga nema ništa. To se za, koliko god me ona podsjećala, ja sam to zaboravljao i zaboravljao. Inače, ja mislim da je najgora stvar koju možda zaboraviš da ga je biti telefon. Zašto? Zato što bilo koju stvar ako zaboraviš telefonom, zoveš ovaj, aj snesi mi to, a telefon ako zaboraviš, nema koga da zoveš, nema čime da zoveš, sem ako nemaš drugi telefon. Nema koga, i što je najgore, ti onda moraš da juriš parking 15, 20 minuta, pola sata, zavisi gde živiš, da bi se popeo samo po taj telefon izdrndani, tako da...
3: Da, ali kad nemaš telefon, kao da si odsečan od sveta, znači ne znaš koliko je sati, ne znaš...
0: Pa ne, zato moraš da to, moraš da se vratiš, ono.
3: Nema šanse.
0: A zaista je komplikovano, jer nema kome da javiš.
3: Desilo mi se par puta da sam otišla negdje, ceo dan bila bez telefona i preživjela sam.
0: Ali vidi se, ostavilo je traga na tebi, vidi se to.
3: Imam traume, sad ga ne zaboravim.
0: Ok, dakle, pitanje glasi.
2: Koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli?
0: Ja kažem, pošto ja stvarno ne vraćam, u stvari ja ne zaboravim.
2: A ti slikaš.
0: A evo danas, možda sam mogao da se vratim po načinu, nisam. Desilo mi se to jednom za telefon, vratio sam se. Ali to je možda prosek
2: jednom godišnje.
0: Jednom u dva meseca, tri.
3: Dobro.
0: Možda i reći.
2: Ti si odličan.
0: Tako i da sad... ja nemam ono na dnevnom nivou koliko puta se vraćam ili mesečno. To je zaista meni je 0, ne znam šta, ali s obzirom da ima vas
2: koji bar 10 puta
0: koji se vraćaju non stop, ono, pa mogu da kažem mnogo je 10 puta mesečno. Mislim da se ljudi jedno 3 puta, ono, brate, ono, na gajbu mesečno su zaboravili nešto. To je Ti?
3: Ja ću da kažem 5 puta mesečno.
0: Kami?
2: Ja ću da kažem 4 puta.
0: Da, dobro, ok, ajde vidimo šta kaže statistika i šta piše u korti sa tačnim odgovorom.
3: Kako zvanično.
2: Statistika kaže 4 puta.
3: Ove.
0: Šta je Ro rekao?
3: Saki.
2: Ja sam rekao, pa ja sam rekao. A dugo nisam pogodio, ajde.
0: Pa meni se čini ja.
2: Var,
3: samo
2: var.
3: Ti se čini, var. Da,
0: vrat. Ti si još rekao nešto između,
3: pa
0: tako?
3: Pa da, ti si rekao 3, ja rekla 5, on rekao 4.
2: Ja 4,
3: da. I šta kaže?
2: 4 puta.
3: Samo to?
2: Samo, evo, 4 puta.
3: Dokaz.
0: Bože, se raspisao.
3: 4 puta. Uglavnom dobijemo neko objašnjenje, ali da, dosta.
2: Burne je nedelja.
0: Ne, mislio sam da će da bude ono kao šta je to, ovaj, pošto se vraćaju, ali u principu znamo, to su...
2: Nabrojali smo.
3: Ključevi... Da, mislim da smo rekli sve. Kapi za nos i slušalice.
0: Da.
3: Najbitnije.
0: Super.
3: Niko nije pogodio na Viberu, svi su bili ono...
0: Svi ono... Otišao 23-24 puta, uključujući Jelenu, tvoju ortakinju, kami moje sunce.
2: Pa svi su se pronašli u tome, znaš, mi zaboravljači smo se pronašli u tome.
0: E pa, manjina ste, a vidiš, mi smo bili blizni, nismo otišli mnogo, neke velike cifre.
3: Da.
0: Prite, ovo kona svadbe, neko što je. Ok, hvala svima koji su slali poruke i učestvovali u rešavanju ovog zanimljivog pitanja. Čekamo te ovdje i sledeće srede, kami.
2: Vidimo se.
0: Slušajte odšiljače, ovo je Matija Cvek.

0: Edita i sama u 16.44.
1: E, dve bitne stvari za preuzimanje ovih 6.000, pošto neki još uvek pitaju, pare ne ležu na račun, već se preuzimaju u pošti ili poštanskoj štedionici i ne morate da se gurate i čekate po ovim silnim redovima ako vam se ne želi, jer imate godinu dana da ih preuzmete. Ako vas isplaćaju iz ovog akcionarskog fonda, onda nema roka uopšte, tako ste lagani.
0: Ok, za par minuta u odašiljaču i malo jutarnjeg programa da vidimo šta rade ljudi.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jednom,
7: brza instalacija,
6: par koraka,
7: super registracija,
6: svi kuponi,
7: jedna je lokacija,
6: ponude za tebe,
7: personalizacija,
6: nova Aks aplikacija,
8: cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
9: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
10: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
11: Abela Farma.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
14: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.

0: Aleksandar Radović iz Petnih žila. Mi ćemo sad malo na pauzu na popularni hydration break-a. Vi slušate minut jutarnjeg programa.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Rusi odavno drže vijetnamske svinje u stanovima kao kućne ljubimce. Postoji priča vezana za jednog Rusa koji je želeo svoje svinče da iz Rusije kao kućnog ljubimca prebaci za Srbiju. Vijetnamska svinja nema pasoš.
4: Pa da, zato što nije klasifikovana kao kućni ljubimac i zato je moj prijatelj Proka, koji je špeditor, prošla nedjelja

0: minutu pet kraj drugog sata Odašiljača. Slušajte S.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
1: Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u Srbiji, u Loznici 25, na Zlatiboru malo hladnije 16 stepeni, u Vranju 23, u Beogradu 25 stepeni, sutra slične temperature, maksimalnih 24 u Srbiji. 5 je ono i vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama.

0: Ovo je Radio S.
1: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Potpisan je ugovor sa gasnom kompanijom Azerbejdžana Sokar o zajedničkom projektu za izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine. Sud u Hagu odlučio je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođa takozvane OVK, koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine. Prvi od 12 borbenih aviona Rafale koje je Srbija naručila od Francuske trebalo bi da stignu početkom 2028. godine, a preostalih 11 bi prema najavljenoj dinamici trebalo da pristižu nakon toga. Naši fudbaleri odradili su poslednji trening pred put u Minhen i utakmicu protiv Nemačke u Ligi nacija. Meč se igra sutra uveče u 15 do 9. Čuli ste vesti.
2: Bila je ovo Miljana.
3: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
2: Za par minuta u odašiljaču Tuc Muc kviz. Eto prilike da malo provežbate i da otkrijete kako stojite sa nepotrebnim informacijama. Ako vidite da ste dobri, vi ste rođeni za nas dve pesme, pa onda Tuc Muc kviz. Muzika.

Adi Šoši, Srida čista ljubav. Sada Tuc Muc kviz, pravilo znate, 7 pitanja, nemate neko specijalno ograničeno vreme, ali baš ono, nemojte ni da davite. Pa onda ko bude najbolji do petka, njemu nagrada, naši prijatelji iz Tudorsa pokloniti.

0: Oni će najbolje voucher od 10.000 dinara.
1: Tuc muc kviz na Radiju S.
2: U Studors.
3: Kandidatkinja broj 3 je Ivana iz Vranja, bavi se trgovinom, a u slobodno vreme radi domaći. Pošto ima ćerke bliznakinje 9 godina.
0: 9 godina, to je znači neka priroda i društvo, tako nešto. A se čujemo?
4: Tako je, čujemo se.
0: Duplo.
3: Duplo, pa smanji radio
0: ili
3: TV.
0: Malo da, utiši radio ili kako nas slušaš već, ono, slušaj nas tamo preko slušalice.
4: Okay.
0: Znači, kako ti pričam ovako, tako. Ako si spremno, pošto znamo sve o tebi, dovoljno znamo, puštamo ti pitanja, odnosno čitam ih, a može? Može.
4: Može.
0: Prvo pitanje, Trump ima ideju da se Novi Meksiko zove kako? Smetam u Meksiku to. Nova Amerika. A evo jedno lakše pitanje, da li keba iznenada postaje tata ili deda?
4: Tata.
0: Ovo je bilo trik, malo iznenada, malo sam teo da te ono...
4: Pa što iznenada, ako je deda?
0: Pa iznenada, nije očekivao, kaže, iznenadio ih sin sa Tom Vešić. Ipak deda neće biti tata, za sad, koliko ja znam.
4: Dobro.
0: U kojoj velikoj zemlji, azijskoj, je trend da žene puštaju dlaki ispod pazuha i da ih farbaju? Pa, brate, velika.
4: Kina.
0: U Kini. Inače, vidio sam čak i šatirane te podpazušne dlake kod nekih kineskinja na slikama.
4: Prelepo.
0: Prodaja kog povrća se povećala za 25% u Norveškoj kad su videli da Haaland, fudbaler njihov, to jede. Brzo.
4: Ne znam, grožđe.
0: Povrće, šargarepa.
4: A povrće,
0: U koju zemlju, možda ovo znaš, pričali smo dosta, u koju zemlju je pobegao poštar koji je ukrao 50 penzije u Bosni?
4: Ja, slušala sam to, ne znam, nisam zapamtila.
0: Na Tajland je zapalio. Na Tajland. Ali se vratio bez para, normalno. Nataša Bekvalac kaže da život počinje u kojim godinama?
4: U 40.
0: Tačan odgovor. Drugi, i sad ovo pitanje, pa ako znaš, onda ulaziš u neku kombinatoriku da možda učestvuješ i u baraž, s obzirom da Nedžad je u ponedeljak imao tri tače odgovora, da vidim da li ćeš ti imati. Koliko firme za uslužno peglanje u proseku naplaćaju peglanje košulje? Možeš da promašiš, evo, možeš da promašiš 30 dinara, ono. Znači,
4: 250.
0: 250 dinara naplaćaju peglanje jedne košulje. Tačno si pogodila u glavu, bravo care. Treći tačan odgovor. Koliko bi ti naplaćivala, jer se maltretiraš ako ti košulja...
4: 500, za košulju 500, nema tih para.
0: A jel si od onih ove koje peglaju i gaći i podi sve živo ili ne?
4: Sve
0: preglaš.
4: Ne, salim se, ne.
0: Čarapne i to,
4: aha. Samo neophodno.
0: Dobro. Tri tačan odgovor za sad... ti i Nedžad voditi, vidit ćemo šta će biti do petka, ako bude bilo potrebe i bude više vas sa istim brojem odgovora, onda je u ponedeljak to veliko super finale, čujemo se i radi
4: Vani,
0: domaći
4: hvala.
0: Toj deci, ovaj, lijepo da
4: idem,
0: ih pustiš odmah. Da se muči, ajde.
4: Ćao.
3: Ko hoće sutra, prijave su na Viberu S 065 44 494 za šansu da osvojite voucher od 10.000 dinara za prodavnice Tudors.

0: piloti Sveti Lep kada sanjamo u odašiljaču. U Bavarskoj jedan lik tužio pekaru jer je kupio pola hleba i kad je došao kući video da toj polovini fali 10 grama i na sudu dobio odštetu protiv te pekare od 15.000 evra. Pedantni Nemci, nema zezanja. A kod nas ono, ceo život ideš u prodavnici po kilo leba, a kilo leba je u stvari 500 grama. Eto, to je kao neki minimum.
1: Može i do 550 da. Grama da ide, ali ne preko toga.
0: Ja ne znam što su nas ono učili kao deci, sve pogrešno, mene nikad u životu, nikad mi u životu nisu rekli idi kupi veknju hleba, nego uzmi kilo leba. Koje crno kilo, to nije videlo kilogram. U celom svetu kilogram je kilogram, samo u Srbiji kilo 500 grama, to mora se menja. Dosta više bilo. Ok, 5.21, kamere gledamo, pa javljamo gde su gužve za evo, par minuta.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Farm.
9: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Renault. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Velike kolone na autoputu iz smjera Ovče ka Krnjači. Kreću negde ovde kod jezera Veliko Blato pa sve do Velike raskrsnice. U Beogradu i dalje guža, na Pančevcu sudar je tu kod Bogoslovije, tako da su nam tu velike kolone. Autoput generalno od Fontane prema Gazeli, Jurija Gagarina, Autokomanda, Mirjevo Milana Rakića ka Bulevaru i malo Smederevski put. Vozite strpljivo i lagano, a radija želi srećan put.

0: prošli preveski ako me pogledaš u oči. U Nemačkoj lik, čuli ste, tužio pekaru jer je hleb imao 10 grama manje, na sudu dobio odštetu od te pekare 15.000 era za 10 grama, kod nas ono kilo hleba, pola kile. Zanimljiva poruka je stigla.
1: Milivoje piše da nije tako bilo, ne znam koliko godina ima Milivoje, ali čovek kaže ovako. Pre 50 godina je bila ekonomska kriza, država je da bi kontrolisala cenu osnovne namirnice uvela novu lakšu veknu od pola kilograma. Cena hleba je ostala ista, ali hleb bio manji.
0: Da, kapiram. Mislim, jasno mi je to, ali evo, 50 godina kasnije i dalje ideš u prodavnicu po kilo hleba, niko ne kaže ide po pola kilo hleba. Samo u Srbiji je kilo pola kila i samo u Srbiji je gram 0,9. Mislim, tako sam čuo. 17.33 je još pola sata od odašiljača, pa onda vojevanje, pa joca. Dobar dan, ljudi. Dobar dan.

0: Jako Jozinović na mestu mom u Odašiljaču. E sad, ovo su najjače vesti u Odašiljaču za 30. septembar. Prva vest, Beogradu se 2. oktobra od 18 sati u kafiću Dobar država. Peti jubilarni susret ljubitelja pacova, na kom će posetioci imati priliku da se druže i slikaju sa ovim životinjama uz šolju kafe, a pre druženja sa životinjama obavezno je pranje ruku, neverovatni događaj, znači druženje ono sa pacovima. Vest broj 2, jedna studija iz časopisa Diabetes i metabolizam pokazala je kad je najbolje vreme za slatkiše i kažu da ih je bolje jesti ranije tokom dana nego uveče. Ubrao, baš ste ono otkrili neviđenu stvar. Termini posle ručka za slatkiše su najbolji u 12.30 i 15 sati i 30 minuta. Možda jesu najbolje, ali nisu najlepši. Najbolje je slatko jesti ono u 1-2 otprilike posle ponoći. Treća vest, dres Michael Jordana koji je nosio u finalu NBA ligi poslednje sezone, koji je osvojio šampionat, prodat je za 12,26 miliona dolara, što je novi rekord za kolekcionarski dres iz NBA ligi. Eto, bravo za cara koji ima toliko para da izdvoji. Najče vesti u Odašiljaču za 30. septembar bile su ove. 20 do 6 za par minuta u Odašiljaču, Magla i Albino.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Vodimo mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komšija.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
13: Tako dobro, tako Maxi.
14: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
15: Vreme je za nešto slatko.
16: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
15: Izaberite svog slatkog favorita.
16: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
17: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
18: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
19: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
20: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
9: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.

0: opuštena.
1: Kaliopi Kestini. Za kraj odašljača, baš lepa sreda bila. Nije igrala Zvezda da me nervira, ali igraće sutra u 8 protiv Efesa. Sutra i Srbija, Nemačka u Ligi Nacija. Šta će biti u četvrtak, Bože pomozi. Za desetak minuta vojevanje, pa onda Joca, mi se čujemo sutra u 3. Ajde, ljudi.

0: politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Sutra malo do umereno oblačno, vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 6 do 13, najviše od 22 do 25 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Prethodno je potpisan ugovor sa gasnom kompanijom Azerbejdžana Sokar o zajedničkom projektu za izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine. Republički geodetski zavod izdao je do sada više od 1.000.000 rešenja u okviru velikog državnog projekta legalizacije na osnovu zakona Svojina svome i upisa prava svojine. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju 1. oktobra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić je rekao da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje. Pilot kompanije Fly Dubai nožem je napao svog kolegu i pokušao da sruši avion koji je prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Saudici ispituju osumnjičenog, navodi Netanjahu. Čuli ste vesti.
0: Radio S.
4: Život bolje zvuči.
5: Slušaš Vojevanje.
6: Polovina nedelje je, stvari o kojima treba razmišljati na ovaj ili onaj način, i jedna misao koja je sigurno uvek bila tačna. Ne pokušavajte da budete različiti, samo budite dobri. Jer danas će biti dobar već dovoljna razlika.

Mnogi kažu da najboljeg prijatelja imate u ogledalu. Nikad se nije nasmajalo dok ste vi bili tužni. Jel' tako? Dobro, još traje ovo nekako miholjsko leto i poslednji dan je bukvalno septembra tekuće 2026. godine. Zato rekapitulacija prođe 9 meseci. Da li se nešto novo rodilo? Pa možda, ali ako se nije rodilo, rađa.

Osim zabave, Vojevanje pokušava nešto i da vam saopšti, što možda već znate, pa prepoznajete, ili možda niste nikada čuli. Izraz nabiti rogove. Ovome postoji više anegdota. Jedna govori o tome kako je francuski kralj imao običaj da muža neke dvorske dame ili kontese, koja bi mu se posebno svidela, pošalje u lov, da bi umeđu vremenu mogao osvojiti njegovu ženu. Prevareni muž bio je obavezan da kao dokaz izvršenja kraljevog naloga donese jelenje rogove. Zato su ga oni na dvoru, koji su znali o čemu se radi, podrugljivo zvali Rogonja i govorili iz leđa kako mu je žena nabila rogove. Izraz staviti glavu u torbu. U srednjem veku pa i ranije bio je običaj da se neprijateljske glave odseci i donose vladarima ili njihovim zastupnicima kao dokaz dobijene bitke ili dvoboja. Danas se to radi malo na drugačiji način, ali smisao je isti. Izraz staviti ruku u vatru. U srednjem veku u robovlasničkom društvu postoje takozvani Božji sud. To je bio veoma čest, ali krajnje iracionalan način utvrđivanja nečije krivice. Zasnivao se na uverenju da će neka viša sila ili sam Bog presuditi da li je neko kriv ili ne. Sam postupak sastojao se u tome da osumnjičena osoba iz vatre golim rukama vadi komad usijenog železa. Pa ako je kriv, verovalo se, opržit će se, a ako nije, ostaće nepovređen ili će mu se rane brzo zarasti. Prema tome je onda donošena i sudska presuda. Sve vam je jasno. Izraz medveđa usluga. Ovaj izraz je nastao po jednoj basni Ivana Andrejevića Krilova. U basni se govori o jednom usamljenom čoveku koji je sreo medveda i sprijateljio se sa njim. Živjeli su zajedno, združili se i postali nerazdvojni. Prolazilo je vreme, došlo je žarko leto i nastale su velike vrućine, pa je čovek umoran od dugog hoda poželao da se malo odmori u hladu. Medved mu je predložio da legne i rekao da će ga on čuvati. Na to čovek čvrsto zaspa. Međutim, jedna dosadna muva krene obleteti oko čovekove glave i remetiti mu san. Medved nikako nije uspevao da otera štapom. Njega to razljuti, puzi jedan veliki kamen i baš kad je muva sletela na čovekovo čelo, svom snagom udari po njemu. Tako u želji da odbrani prijatelja ubije i njega i muvu. Zato pazite se medveđih usluga. Nešto iz života, a zašto ne saznati poreklo? Vojevanje nastavlja svoje putovanje dalje.

0: Nastavljamo dalje naše vojevanje. Ona kaže, odlazim. Ja pitam, gde? Kaže ona, selim se u teoriju. Šta ćeš tamo? Kaže ona, pa tamo je uvek sve dobro. Teorija i praksa. Mislim, dakle, što bi neki rekli do moje... Znate ono kad se kaže, ma prolazi mi kroz glavu, e, pravo da vam kažem, kod mene zaglavilo. Uvijek mi je bilo zanimljivo u vremenskim prognozama, čujem kako će vreme biti, sunce, kiša, koja temperatura i onda vetar. Pa nemam pojma, ne okrećem se ja baš uvek kako vetar duva. Ma gde si ti nesretniče? Šta je bilo? Si radio alkotest? Jes. I šta se desilo? Pobedio sam. Kaže on, radim za dvojicu, zaradim za pola, plaćam pore za četvoricu, umoram za petoricu i oni me pitaju što nisi normalan. Pazi, ne veruj ženi koja ti dozvoli da objasniš situaciju. Kada žene kažu da decu više vole nego muža, ne znam, pazite mi. Muža nikada nisu ostavljale kod komšinice dok se ne vrate sa posla. Nemojte se nervirati ako ste ustali na levu nogu. Ne brinite. Ma ne bi ništa bilo bolje ni da ste ustali na desnu. Kako objasniti nekome bilo šta ako je njegov maksimum tvoj minimum? Od kad se ustalio onaj izraz hiperaktivno dete, ja ne vidoh još ni jedno nevaspitano. Nikad odelo nije bilo gospodin, niti je haljina bilo dama. Karakter je luksuz koji mnogi sebi ne mogu priuštiti. Ono što imamo, to damo. Ono što kažemo, to smo rekli. A dalje nema. Vojevanje Radio S na Facebooku i na Instagramu.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljen je samo internet.
8: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Rusnica!
12: Tu!
11: Demanoza!
12: Prisutna!
11: Hialuron i hondroitin?
13: Spremni!
11: Ko smo mi?
13: Uroil!
12: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
11: Jer mi smo šta?
13: Uroil!
12: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
13: I kako ste prošli na granici?
14: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
15: Kalimera, šta imaš u gepekos?
14: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
13: Jesi mu dao da proba?
14: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
16: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
15: Opa, mnogoš, dobroš.
17: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
18: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
19: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
20: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravi 400 grama 149,99, Eurocrem Swiss Lion 880 grama 599,99, sir golandski 45% mleče masti, cena za 100 grama 99,99.
21: Lakše se živi, vaš Gomex.
22: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
23: Do 21. oktobra izvodit će se radovi u zoni petlje Kolari na autoputu A1, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna i vozna saobraćajna traka u smeru ka Beogradu. Radio je želi srećan put.

0: Ima nešto, šta ima? A kaže ima svašta. Dobro, ajde, ako ima svašta, nek tako i bude, nek bude na radost. Pitate šta se dešava, ljudi, ne mogu vam reći. Jeste spremni? Došlo je vreme za Moj đak prvak. Šta je rekao Albert Einstein? Samo su dve stvari u životu beskonačne. Svemir i broj svadbi Darka Lazića. Za ovo prvo nisam siguran baš. E pa dobro, ne ima onda tu i neki drugi stvari. Neću da vam kažem baš sad. Gotove plaže, kokteli, slikanje nogu kao viršli, flamingosi, crveni, ljubičasti, vreme za ajvar. Razmišljam da idem na one vežbe za trudnice da naučim da dišem kad se predem. Jer znate sami da najduže putovanje počinje rečenicom. Ljudi, znam bre prečicu. Devet od deset žena ne zna šta da obuče ujutru. A ona desna zna, ali teško ulazi u to. Kaže, posebno cenim ljude koji umjesto pitanja, šta ti je bre, šta, kako se tako ponašaš? Kažu, e, aj popijemo nešto. Tajna dugovečnog braka je da svako uzima svoje lekove baš na vreme. Ako jednom ode, onda nije vredno vraćanja. Osim ako je konobar otišao po pivu. Au, falau, falau. A, kaže ovako, što spavaš sa toliko jastuka? Pa jedan jastuk za glavu, drugi jastuk da ga zagrli, a treći čerati da bleje sa nama. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
0: Nekad je mama vodila mene, a sada...
2: Ja vodim mamu!
3: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
4: Izvoli komšar.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

bilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: daljina, ti mi prašina, daljina, ti mi prašina, daljina, ti mi prašina.
1: I za kraj ovog septembarskog druženja da se sretimo nekih pravila koje je prihvaćeno kod nas, a dolazi nam tamo negde iz daljine, ili jednostavno srpski feng shui. Svi moraju da operu ruke pre ulaska u kuću, a posle posete groblje, ali ne iz higijenskih razloga. Posle istog tog groblja se ne ide u posetu kod bebe. Nemoj da poklanjaš makaze, nož ili upaljač, prijateljstvo će vam se prekinuti. Ne preskači dete na patosu jer neće da poraste. Ne struži po šerpi, parat će ti kiša na venčanju. A ako sediš na stolici koja se nalazi na ćošku stola, onda se nećeš udati ili oženiti. Ne šeta se kroz kuću sa jednom bosom, a drugom obuvenom čarapom. Nećeš moći da se udaš ili oženiš. A ako ukrstiš ruke sa drugim dok se pozdravljaju, neko će da se uda oženi, što mu dođe kao protiv mera. Ovo me malo pre što sam rekao. Ako pevaš za stolom dok se jede, žena ili muž će biti ludi. Kao da nisu. Kad vidiš novorođenče ili lepo dete, trebalo bi da ga uslovno rečeno zapljuneš, da ga ne bi urekli. Ako imaš manji palac na nozi od onog prsta do njega, nemam pojma kako zove nožni prst, žena ima da te maklja u braku. Ne zviždi se u kući jer se tako prizivaju miševi. Ako kašika ili viljuška padnu pod sto, doći će ti gost. Ako se u trudnoći igraš i mađiš sa mačkom ili psom, pazio, dete će ti biti dlaku. Ako se slučajno prospe so, padaće kiša. Izgleda da niko nije prosto so zadnjih par meseci. Kako stoje stvari što se tiče neba i oblak. Da, bilo ono nekada, spremam se da krenem, oblači se. Ništa, to bi bilo to. Ajde, sledeći.

0: Lina Beovska i Neka te boli na Radiju S. A sada je vreme i za, pa recimo naše druženje.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras je vedro, nema oblaka, nema ni kiše, u Somboru 23 stepena, na Kopaoniku 8, u Vranju 20, dok je u Beogradu 22. A sutra nas očekuje prvi dan oktobra, kažu sutra će biti sveže jutro, pod kotlinama južne Srbije lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana sunčano i toplo, jutarnja od 2 do 12, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti slušamo Teodoru Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: OFAK je izdao novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine, pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Treći upisni rok na fakultete Univerziteta u Beogradu uspešno je završen. Na 109 studijskih programa u školskoj 2026. i 2027. godini ukupno je upisano 12.644 studenta, objavio je Univerzitet u Beogradu. Funkcionalne probe grejanja u glavnom gradu počinju sutra, a grejna sezona će početi sigurno najkasnije 15. oktobra. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić je rekao da grejanje neće biti skuplje. Posle današnjeg lančanog sudara kod Šimanovaca u kom je povređeno 7 osoba, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava vozače da čim ugledaju dimnu zavesu na putu treba da uspore i uključe sva 4 žmigavca, a da u slučaju nezgode

0: što pre bezbedno napuste vozilo. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 8.
2: Počinje veče sa Jocom. Život bolje zvuči.
1: Radio S. 7 sati i 2 minuta, evo nas ponovo zajedno. Svi imamo tog komšiju ili tetku sa čuvenim pitanjem. Kad će svadba, dete ili bolji posao? Koje pitanje tebi podiže pritisak na 200? To mi napiši večeras. 065-44-494 čitamo najiritantnije odgovore za tri pesme, a to su Lek za bol, Kažeš ne i Sudar svetova upravo sada na Radio S. Dobroveče. Dobroveče.

Lexa Ball, Tina Bogićević na Radio S, to je ono što nam svima ponekada treba, naročito u ovakvim situacijama. Dakle, idemo u Indoneziju. Jedan komšija je upravo nadrljao zato što je postavljao suvišna pitanja. Znaš onog komšiju kada dođe, sretaš ga na hodniku, a on te pita nešto što nikako ne bi trebalo da te pita i digne ti, pa što se kaže, ono, pritisak na 200. U Indoneziji je jedna ovakva situacija upravo završila u crnoj hronici. U pitanju je 45-godišnji muškarac koji je uhapšen jer je ubio svog prvog komšiju. Razlog zvuči neverovatno, ali je zapravo svakodnevni pakao za mnoge. Osumnjičeni je u policiji priznao da je jednostavno pukao. Komšija ga je mesecima presreta na ulici. Bilo isto pitanje, zašto se još uvek nisi oženio u tim godinama? Tim godinama, da. Petak popodne, nakon još jednog takvog saveta preko ograde, usledila je naravno svađa koja se završila kobno po radoznalog penzionera. Naravno, nasilje nikada nije rešenje, ali svi znamo taj osjećaj kad te neko satera u ćošak sa pitanjima koje se tiču isključivo tvoja četiri zida. I zato večeras tražimo tu jednu rečenicu od koje ti se skraćuje fitilj momentalno. Koje te pitanje izbacuje iz takta brže od svega ostalog? Sami napiši tu rečenicu na Viber broj radija S 065-44-494. Čitamo najzanimljivije za 10 minuta. Bila prva Jelena koja kaže, to je pitanje, kad ćeš bebu da mi napraviš?

Prava pesma u prava pesma u pogrešno vreme. Petar Grašo, utorak, 7 sati i 21 minut. A mi te pitamo koja je to rečenica od komšiluka, od familije, od porodice koja ti bukvalno izluđuje. Tražili smo samo tu jednu rečenicu i evo šta ste nam rekli. Kad ćeš konačno da se uozbiljiš? E da, to je ta uobičajena. Miki nam piše,

0: kolika ti je plata.
1: Da.
0: To svi nekako vole da znaju. Svi nekako vole da znaju, jeste. Kad će dete, kaže Milica. Ima li nešto novo kod tebe? Pa dobro, sad imali nešto, zavisi u kom smislu, da, ali imali li nešto novo kod tebe, nekako još je, ajde kažemo, najbenigniji od svega. Šta čekaš, godine prolaze, piše nam Mima, da. Ovo je sjajno. Mina kaže, da li si se ti to malo ugojila? Da. Tražimo večeras te rečenice koje te, ta pitanja koje te bukvalno izvede iz takta momentalno. 065-44-494, ne moraš da pišeš ko vam ih upućuje, ko ti ih upućuje, možeš samo napišeš tu rečenicu od koje odlepiš momentalno.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
3: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
0: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
2: Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jednom,
3: brza instalacija,
2: par koraka,
3: super registracija,
2: svi kuponi,
3: jedna je lokacija,
2: ponude za tebe,
3: personalizacija,
2: nova Aks aplikacija.
4: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Sutra između 9 i 15 časova od petlje Zmaj do petlje Beograd u smeru od Beograd Šid. Dakle, radovi su na redovnom održavanju. Zaustavna saobraćajna traka u zoni radova zatvaraće se sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara. Srećan put želiti radio S. Uživamo u vožnji zajedno. Stiže Ed Sheeran i Bad Habits, nakon toga i Vlad Georgijev sa Iskreno.

Vlado Gergijev, iskreno, pola 8:04 na Radio S. Život bolje zvuči, sa tobom je Joca. Radio S. U Indoneziji komšija ubio komšiju zato što mu je ovaj non stop postavljao pitanje kada planira da nađe devojku. Imao 45 godina, a nije imao devojku i na kraju odlepio od komšije i presudio mu. Naravno, nasilje nije rešenje, ali svi znamo takvu komšiju, komšinicu, tetku, strinu, baku ili već nekoga koji ti postavlja nekako takvo pitanje koje nikako ne bi trebalo. Koje je to pitanje koje ti digne na maks, pa da kažem, i puls i pritisak i sve? Pitali smo vas večeras, jesi li se to ugojio, kaže Boban. Da, tu je i Sale, kaže, komšija, može li muzika malo tiše? Ne, ne može, evo ne može. Da. Kad će drugo dete, da, to je standardna priča, posle prvog odma, kad će drugo i najbolje od svega, kako to da nemaš decu? Najgluplje pitanje ikada. Ali ima ih takvih, šta da radite. Merlin sredinom, Igor Simić poveruje u ljubava, sada i Mija Malešević pesmi Obrazi.

0: Ovako nam treba baš u sred srede. Furajte do kraja radne nedelje.
1: Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kad se neko navrzne na nešto, kaže se ne silazi ko dete sa kog drveta.
3: Vešnja.
1: Bravo. Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10.
4: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
5: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: Fantastičnim ponudama uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj JESK prodavnici ili online na jeska.rs. JESK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre, plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip, uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farm.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
10: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: sam ja. Neko te ima, bilo je ovo Sarajevo na Radiju S. A nekada, sa znamo, bio je to Van Gogh. Jeste. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras vedro u Srbiji, nema kiše, u Zrenjaninu je 18 stepeni, u Kraljevu 19, u Vranju 19, dok je u Beogradu 20. Sutra nas očekuje sveže jutro po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama, ređa pojava kratkotrajne magle. Jutarnja od 2 do 12, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. A sada je vreme i za najvažnije vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine, pod istim povoljnim uslovima kao i do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Prethodno je potpisan ugovor sa gasnom kompanijom Azerbejdžana Sokar o zajedničkom projektu za izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra.

0: Grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić je rekao da grejanje neće biti skuplje. Posle današnjeg lančanog sudara kod Šimanovaca u kom je povređeno 7 osoba, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava vozače da čim ugledaju dimnu zavesu na putu treba da uspore i uključe sva 4 žmigavca, a da u slučaju nezgode što pre bezbedno napuste vozilo. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 9.
2: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
1: Sreda je, kao što znamo, pravi trenutak da zastanemo i primetimo ono što smo možda olako uzeli zdravo za gotovo. U pitanju su naravno male pobede koje su svuda oko nas. U tom nekom završenom zadatku, u hrabrom koraku napred, u lepom razgovoru ili jednostavno u tome što smo danas uradili nešto dobro za sebe. I hajde zajedno da ih primetimo, proslavimo i podsjetimo se da i mali koraci znače mnogo. 065-44-494, Viber broj Radija S, očekujemo i tvoju malu pobedu.
3: Tvoje ruke

Krive Drine, bila je ovo Magla na Radio S. Nećemo večeras o krivim drinama, večeras ćemo o onim lepim stvarima, a to su male pobede sredom. Sredom volimo da podvučemo crtu i kažemo šta smo to u prethodnoj nedelji uradili, pa onako otrežnjujuće, dobro, interesantno, pozitivno za svakog od nas. Dakle, nešto što je samo nama lično značilo, a možda ne i drugima. 065-44-494, Viber broj Radija S, stigle vaše poruke. Kaže, jutro sam ustala pola sata ranije, napravila doručak, stigla bez žurbe, zvuči banalno, ali mi je ceo dan počeo drugačije, za razliku od svih onih dana kada večno kasnim, kažem ima. Danas sam glasno rekla ne u firmi bez griže savesti, mislim da mi je to jedna od većih malih pobjeda ove godine. Piše ona. Ona, okej, okay, dobro. Moj sin je danas prvi put sam vezao pertle, on presećan, ja ponosna do neba. Tu je i Ivan, kaže, pozvao sam ortaka sa kojim se nisam čuo dugo, pričali smo sat vremena kao da nije prošlo 3 godine koliko se nismo čuli. Interesantno. Čekamo i tvoju malu pobedu, 065-44-494, piši slobodno. A dok ti pišeš, Oliver Dragojević i ova stvar, Senida i Dopamina. Dobro večer.

0: Prati me kroz snove, bio je ovo Oliver Dragojević, 8 sati 21 minut, sreda je dan kada volimo da zabeležimo vaše male pobede i zato nam pišite na 065-44-494 Viber broj Radija S. Kaže ovako, posadila sam cveće na terasi, piše Ivana, nije procvetalo još ništa, ali imam osjećaj da sam danas napravila nešto lepo za svoje sutra. E, to su te male pobede koje volimo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs
2: Octopod Travel.

klizi, Šari FM, najjača stvar koja ti klizi kroz prste, realno, štangla, čokolada, još ona koja je sa keksom, brate. Život bolje zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio S. A jedna studija iz časopisa Diabetes i Metabolizam pokazala je kada je najbolje vreme za slatkiše i kažu da ih je bolje jesti ranije tokom dana nego uveče. Dakle, ako su ti sada prsti upravo u toj čokoladi, šta ti kažem, poliži i ostavi to tamo. Termini posle ručka od 12.30 i 15.30 pokazali su se kao najbolji, tako da ništa, čokolada, nek ide tamo nazad na policu, pa izdrži nekako sutra do podne.

0: Jedna ljubav manje više, tako je to u pesmi Željka Vasića, međutim nije uvek to svuda tako, kaže Tibor, posle skoro mesec dana odlaganja i velike ljutnje supruge, a danas je bila mnogo ljuta, konačno sam postavio taj zamalo brakorazvodni luster, mission completed. Dakle, to je nešto dobro što je Tibor uradio danas za svoju suprugu i može se smatrati kao mala pobeda dana. Čestitke za vas, a mi ćemo u nastavku uživati uz Mariju Šerifu i Stiže znaj da znam, za sve one koji znaju da ona zna.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Dobro smo, da, dobro sam Mina i jeste njena drugarica u ovoj pesmi, a odlično smo i kad se vraćamo kući, jer Šilja i Sandra su tu sa nama.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Imamo jedan slučaj konjuktivitisa ovde na radiju i dalje se kao najbolji lek za konjuktivitis vodi majčino mleko.
3: Evo kolega Kami, živ dokaz, priča da mu je čak doktorka iz doma zdravlja rekla njegovoj mami da nađu dojilju i nađu oni komšinicu njih.
2: Kaže Kami, to mi je bio najlepši trenutak u detinjstvu. Došla komšinica, neka neviđena riba. I Kami lego, ova izvadila grudi i nakapala mu mleko direktno u oko. Kaže čovjek, nikad nisam zaboravio taj trenutak. A inače toj devojci, mladoj mami, bilo malo neprijatno jer se ono, Kami već zamomčio, nije bio beba. I rekla mu, slušaj me sad, dobro, nemoj slučajno da si nekom u komšiluku pričao da si mi video gole grudi. I otišao.
3: I izlepšila ga svoje mleko.
2: I Kami ispo čovjek od reči, čutao je 25 godina i sad nam sve rekao, otvorio dušu. Divna uspomena, baš sam mu rekao kako ja nikad nisam imao konjuktivitis, kako sve najbolje stvari tebe ste.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: posle toga.
1: A posle toga ćemo da vidimo šta ćemo izmisliti. Ljubav, bila je ovo Magla Band na Radio S. A sada...
2: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Proveravamo kako je vreme u Srbiji, trenutno vedro bez jednog oblaka, što se tiče temperatura u Novom Sadu je 18 stepeni, toliko je i u Kraljevu, u Vranju je 17, dok je u Beogradu 19. Sutra nas očekuje jutro sveže, po kotlinama južne Srbije lokalna pojava slabog prizemnog mraza, jutarnja od 2 do 12, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. A sada je vreme i za najvažnije vesti, sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: OFAK je izdao novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine. Pod istim povoljnim uslovima kao i do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Prethodno je potpisan ugovor sa gasnom kompanijom Azerbejdžana Sokar o zajedničkom projektu za izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić je rekao da grejanje neće biti skuplje. Košarkaši Efesa gostovaće sutra u Beogradskoj areni, gde ih u okviru 3. kola Evrolige čeka Crvena zvezda. Utakmica počinje u 8 uveče, a prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, čujemo se ponovo tek sutra.
2: Sa tobom je Joca.
1: Večeras ćemo saznati još

jednu stvar koja možda i nije onako prilično legalna da se zna. To ti otkrivam za 10 minuta, a radi se o tome kako možeš da se dopisuješ nekim preko WhatsAppa, a da to niko nikada ne provali. I ne, nisu u pitanju one nestajuće poruke. Ova stvar je apsolutno fantastična. Naravno, nemoj to da kažeš partneru. Do tada... Kopija Dado Glišić, bit će tu i Nući, Moja jedra, a ovo sada je Jakov Juzinović. Dobro večer.

Ja bi ovo nući, a mi idemo s nešto na nešto što je pa skoro pa ilegalno, makar što se tiče tvog partnera. A o čemu se radi? Radi se o skrivenim porukama na WhatsAppu, možda neko znao, ali ko nije, sada će se iznenadi. Ako želiš da sakriješ važan chat na WhatsAppu, ali nećeš da se poruke brišu, onda zaboravi na one nestajuće poruke, jer realno neko će te pita šta je ovo, kako su ti ovo nestajuće poruke. Mi imamo bolju foru, zove se tajni kod. Dakle, sve što treba da uradiš jeste da zadržiš prst na tom chatu koji ti onako ne bi volao da tu bude negde, jeli? I da izabereš opciju zaključaj ćaskanje. E sada ključni trik. Uđeš u taj zaključani folder, klikneš na podešavanje i uključiš opciju sakri zaključana ćaskanja, da bi ti se prosto sakrilo to ćaskanje. I to, naravno, ukucaš tu svoju tajnu lozinku. To može biti bilo koja reč ili čak recimo samo neki emotikon, nije bitno što koji. U tom trenutku chat potpuno nestaje sa ekrana, dakle nema ga među ovim drugim chatovima, niko ne može ni da nasluti da on postoji, a kada poželiš ponovo da se dopisuješ sa tim nekim, samo u lupu za pretragu gore ukucaš svoj tajni kod i razgovor se odmah pojavljuje na listi. Dok ste zaključani, obaveštenja na ekranu se uopšte ne prikazuju, dakle čista diskrecija samo za 60 sekundi i eto, naravno, moramo da napomenemo da ovo ne služi da varaš partnera.

0: Nije tajna, bio ovo Džiboni na Radio S, 9 sati 22 minuta. Da, postoje neke ovakve situacije i nije tajna. Nekada da umeju da budu sasvim cool. Što se nas tiče, mi ćemo u nastavku uz A Wonderful Life, stižu Hertz, Purple Disco Machine i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn.

0: wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nedostaješ, Dino Merlin.
1: Stili jutarnji šou.
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Rusi odavno drže vijetnamske svinje u stanovima kao kućne ljubimce. Postoji priča vezana za jednog Rusa koji je želeo svoje svinče da iz Rusije kao kućnog ljubimca prebaci za Srbiju. Vijetnamska svinja nema pasoš.
4: Pa da, zato što nije klasifikovana kao kućni ljubimac. Zato je moj prijatelj Prokaj, koji je špediter, prošla nedelja mu baš ozbiljan zadatak. Pa onda je mora tu veterinar, pa pregledi, pa dozvole, pa peripetije. I nekoliko dana svinče bilo u magacinu Carin. Hranili ga, pojili ga, brinuli se o njemu ko je kako stigao, ono, znaš. A Rus u panici, hoće svoju svinju, brate. Ali evo, nastala je basna Rusi prase. Tako da ljudi, ako poželite vijetnamsko prasence za ljubimca, ima dosta uzgajivača po Srbiji, izguglajte lepo. Nemojte uvoz, ako ni zbog drugog, onda zbog mog druga, ovaj, Proke.
2: Jutarnji šou Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: tek 12 sati, Elektrotim. Sreda je, mali petak, realno neko se možda baš sada sprema za neku žurku.
1: Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kad se neko navrzne na nešto, kaže se ne silazi ko dete sa kog drveta.
3: Zašto?
1: Bravo. Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10.
4: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farm.

Bolje si od drugih, 9 minuta do 10, da, bio je ovo Bojan Marović, a za kraj uživamo uz, pa, jedan sunčani dan, kakav će biti sutra. A tako se zove pesma, bili su ovo, to jest bit će ovo Anđeli, a ovo je bila emisija koja se zove Večer sa Jocom, prvo sa tobom sutra od 19 do 22, a do tada najbolje pesme i novi zvuk na Radio S. Od 6, Irena i Ivan sa tobom, a za kraj... Vidimo se na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignatović. Aj, ćao!

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata vada.

0: Radio S. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.